du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Yeah. Hyper, hyper.

0: Jeg har det fucking dårligt.
1: Stop fucking boys. Jet jet.

gulvet. Hun spredte benene, og jeg trængte ind i hende. Hun har en vidunderlig kusse. Jeg fangede hende og holdt hende om hofterne og støtte mit underliv mod hendes. Hun mærkede min piks hårdhed. Hun er min elskerinde. Jeg tager kokkens datter, når jeg vil. Dækker to fingre ind i den varme, våde kusse. Det er min ret.

Jamen, godmorgen Party FM. Så er vi jo alle sammen vendt hjem på DHB. Det var godt nok nogle hårde 4 dage, må jeg sige, men fantastisk oplevelse.

fra Nygård, og så ind hjem. Velkommen til Nygård. Han skriver selvfølgelig, at vi skal have noget at bruge dagen på. Det kan vi jo godt lide herinde på Party FM. Men det er nu rart at være tilbage i sit eget studie igen. Lidt mere ro på.

0: Nu tænker jeg, jeg har ikke rigtig lavet morgenradio før. Nu prøver jeg at holde det på et tempo, hvor hvad kan man sige, vi lige vågner lidt op, ikke? Jamen, så kan vi også velkommen til den smukke Nanse. Der simpelthen også kommer på kame herinde. Så skriver Skål Mø, jeg så dig slet ikke i går på DHB. Jeg var der skam. Men jeg var ude foran, jo. Jeg skulle ikke spille i går.
1: Just what is it that you want to do?
2: We want to get loaded. Bad city.

Ja, den kære Bilson spørger så, hvordan min krop har det i dag. Det vil du slet ikke vide, Bilson. Jeg er på en del smertestillende i dag. Det må jeg nok tilstå. Den gamle appelsin, han er godt nok lidt flad. Men I skal da ikke snydes herinde. Og som den kære partymand skriver, ja, der har godt nok været lidt dødt herinde på chatten, siden vi har været væk. Ja, men ved du hvad, når man er dernede, partymand, så sker der jo en hulens masse. Men nu er vi tilbage igen. Ryk dig.

jeg som Melinda prøver at vise på kameraet, jeg er daglig beruset. Ja, det kan jeg ikke skrive under på. Hun er en hver en af hun. Men det er vist godt, hun er kommet hjem igen, så hende og Anne-pigen kan tage hende lidt i ørerne.

Men i dag har vi byttet lidt om på rollerne. Jeg laver Store morgenmusik, og Store, han går amok her klokken 10, har jeg lavet mig fortælle. Og så kan jeg se, at Sørma Melinda Pige, hun kommer fra 12 til 14. Så I skal nok blive underholdt i dag.

Jeg tænker, i mit lille sæt, jeg laver her i dag, de næste to timer, der kører vi lidt af det lidt ældre. Jeg synes ikke, der var så meget af det nede på DHB. Så jeg tænker, vi lige kører lidt af det gamle her i dag, de næste to timer. Det håber jeg er ordentligt derude.

Ja, så skriver Bilson til Digte, at det er utroligt, hun havde krudt i røven i 4 dage. Det må man sige, den kære Digte, hun gjorde det fandeme godt. Hun var altid på. Men i baggrunden for det meste, men hun var på hele tiden. So fresh. The night camps. Nå, så mener Papa Bardé, at jeg skal op i tempo nu. Ah, ved du hvad, vi tager det lige lidt roligt, Papa Bardé. Jeg laver morgenradio. Jeg skal se, om jeg kan.

Så ved jeg ikke lige, hvad Skjold Møg mener med, at det var sprut, der løbet. Den forstod jeg ikke helt, Skjold Møg, men jeg er heller ikke helt frisk. Men jo, papa eller partsmænd, jeg kan godt løbe. Men jeg gør det helst ikke.

Og ja, Malene, hun skriver, det er godt at være hjemme og få sin egen kaffe. Ja, for pokker, jeg har allerede drukket en kande indtil videre. Men jeg synes, at vores naboer, de lavede faktisk meget god kaffe, da de endelig fik det op at køre.

Og Melinda siger, hun vil være min 12 til næste år. Jamen, vil du være det i orden, Melinda? Og måske er det ikke sådan en god idé alligevel, for jeg tænker, at Melinda skal jo spare lidt på stemmen. Hun mistede jo stemmen dernede. I wonder why.

Og den kære partymand siger, at han er gift med en, eller kæreste med en, der er sønderjyde. Jamen, jeg vil sige, partymænd, de var faktisk meget søde til at snakke langsomt, når de snakkede til mig. De fandt meget hurtigt ud af, at jeg ikke var jyde.

Ja, så ved jeg ikke lige, om det kun er her hos mig, men jeg ved ikke rigtig, om chatten lige er gået ned. Jeg kan i hvert fald ikke rigtig gøre noget herfra. Men håber, I stadigvæk kan lytte med derude. Det ser ud, som om jeg stadigvæk er online.

Men som sagt, jeg laver lidt morgenradio til jer her i dag. Stille og roligt. Vi skal lige vågne op. Så kommer Malinde, eller står og smadrer det hele. Og jeg tænker, Malinde, hun er også en værre ballademager.

fik vi lige digtet over det hele på chatten. Vi er aldrig trætte af det DVD. Jeg ved ikke, om den kære digte er værd at blive det. Hun sender dig i hvert fald en masse prikker.

musikere, vi byder velkommen til champen på Cam. Velkommen til champen. Og god tur ude i de dejlige sommervejr. Jeg har jo lovet fantastisk vejr de næste mange dage. Så det var en meget heldig uge, jeg valgte at holde ferie i. Og nu er jeg jo så heldig, at konen er taget med svigermoren til Grækenland. Så Orange, han er fri en hele uge for sig selv med lommepenge. Hvad kan blive bedre? Og så skal jeg selvfølgelig en masse spille for en masse timer for jer.

Så spørger Papa DB, om jeg kender den der Human Centipede. Nej, det gør jeg ikke lige, Papa DB. Jeg har hørt den, hvis det er en sang, vi snakker om, men den siger mig ikke lige umiddelbart noget lige nu. Men min hjerne er heller ikke helt

Og ja, Melinda med hendes skriver, det er dejligt bad. Ja, der var, den har godt nok blevet slået nogle mange, hvad hedder det, pigenumser. Så jeg tænker, der er et par tøser derude, der har et par ømme numser i dag. Men vi kan lide det, kan vi. Og det er i hvert fald ikke sidste gang, det er blevet brugt. Party FM.

Og ja, jeg har fået en sms fra Tina, og selvfølgelig så er til, hvad hedder det, sms'en åben. I skriver selvfølgelig bare ind, hvis I har lyst til det. Skriver jo bare til 1272 og Party FM og skriver, hvad I gerne vil sige. Men som sagt, jeg har fået fra Tina, inden hun siger en velfortjent fridag. Ja, det kan jeg godt forstå. Nå, jeg har simpelthen fået at vide af Nygaard, hvad det hedder. Det hedder et spanking battle. Paddle, undskyld, paddle. Men han bliver ved med at skrive, det er en ven, der siger det. Ah, Nygaard, lad du bare være. Men som I nogle af jer måske nok ved derude, så skulle jeg jo have været på en jydetur og besøge en masse lyttere i denne uge, men jeg måtte simpelthen fravælge det. Det lød rigtig godt på papiret, da jeg aftalte for 3 måneder siden, men nej, det kan jeg sgu ikke holde til. Så jeg vælger at blive hjemme, som sagt, i denne uge. Selvfølgelig lidt ærgerligt. Men vi kan jo gøre det senere på året. Jamen, så kan vi også til morgen. Godmorgen til Rask. Godmorgen til dig i hvert fald. Håber også, du nyder fridagen. Og så fik vi lige lidt booty shake fra Skjold Mø. Jamen altså, det er jo altid dejligt her fra morgenstunden af. Ja, Skjold Mø, vi holder øje med kameraerne herinde.

Jamen altså, Nancy skriver, hun har simpelthen sendt mig nogle, hvad hedder det, nogle flere af de her lommepenge. Jamen Nancy, det er dejligt. Ja, så skriver Skjoldmø, hun skulle ret på en pude. Ja, Skjoldmø, du vil bare booty shake. Jeg ved det, Skjoldmø.

Og til jer lytter derude, der selvfølgelig har været inde i chatten og været hørt om alt det her med sweat, vi skulle holde dernede. Det blev desværre ikke holdt. Og I bliver selvfølgelig ikke snydt for det. Vi er i gang med at finde ud af, hvornår vi kan gøre det. Problemet var bare dernede, at brænderpladsen blev lukket, da vi skulle gøre det. Corona er desværre var et uheld, og det er jo selvfølgelig synd. Men bare roligt derude, I bliver ikke snydt.

Og vi havde også arrangeret af de her, hvad hedder det, vaskepiger, som vi nok har set, hvis I har fulgt lidt med på vores fanside. Skulle også have haft vasket min bil, hvor jeg skulle have haft siddet på kølehjemmet spændt fast. Men som sagt, det blev jo desværre aflyst. Og det er en skam. Det er en rigtig stor skam. Men vi kan jo ikke gøre noget, når nogen kommer til skade. Det er jo en motorsport. Det er jo ikke helt ufarligt.

Ja, så skriver Skjold My, hvor er Melinda Pien har al den energi fra? Ved du hvad, Skjold My? Det er der ikke nogen andre, os andre, der ved. Jeg ved ikke, om hun lider lidt ADHD, eller hvad det nu hedder, det her.

Ja, så skriver den kære Melinda, at kvinder snakker jo altid. Jamen, Melinda, du snakker for tre. Fordi når min kære mor, eller hvad hedder det, fru Orange og hendes to veninder er her, så snakker du lige så meget som tre kvinder på én gang.

Ja, så skriver den kære Hanne Tosse. Og hun snakker for tre, spiser for fire, han er gik nok til fire. Og hun forstår ikke, hvordan vi har kunne holde hende ud så længe. Nej, men nu er hun hjemme hos dig igen, Anne Tossen, så nu kan du få lov at overtage.

Ja, så skriver Melinda, at det er trods alt, at det er Anne Thorsen, der har med ADHD, og ikke Melinda, men hun kan jo alligevel køre Anne Thorsens ret. Kære Melinda, jeg tror, du kan køre alle trætte.

Torben Melinda skriver 14 grader og en lille kølig vind. Ja, den siger 16 herover i Nordsjælland. Så kan jeg se, at Tina har skrevet en besked til mig. Hun snakkede ikke for meget, skriver hun. Hun mener faktisk, hun var alt for stille. Nu er Tina jo også en lidt speciel kvinde, men dejlig er hun i hvert fald, og det var dejligt, hun joinede os ned på DHB.

der skal I tøse jo passe på, ikke? Skjold Mø og Melinda Bean. Og Nancy, når hun kommer tilbage. Velkommen til, DJ Dumbo. Dejligt at se dig. Og står og skriver til mig, nå, nu lytter han med. Skal vi i seng nu? Ja, vi har byttet roller i dag, står. Jeg laver morgenmusik, og du smadrer det hele. Men det kan du gøre her om 50 minutter. Jeg glæder mig til at høre, hvad du smadrer det hele med. Men jeg skulle åbenbart være på DOB i 4 dage, så kunne jeg finde ud af at lave morgenmusik. Så det kommer I ikke til at høre før næste gang.

jamen, så kan vi også byde velkommen til Escort-driveren. Ja, jeg står og skriver lige på et par timer bagud. Men jeg ventede på dig, Stor. Jeg troede, du ville lave morgenmusik. The place was so boring, filled without a town as touring. I knew that it wasn't my thing. Og så fik vi simpelthen også en Escort-driver med på Came. Velkommen til på Came også. But

Nå, jeg står og skriver så, at hans krop... min krop sagde nej, men min hjerne sagde ja, men sengen holdt ham fast på ham. Ja, det kender jeg godt. Gucci, Fiorucci. Ej, så fik vi lige en lille booty shake på Skjold Mø igen. Hun kan noget i dag, den unge dame.

men jeg håber bare, at de FM derude, I nyder lidt stille og roligt, lidt ældre musik. Og hvis ikke, så har jeg stået, som sagt, lovet at trykke den af her fra kl. 10 af.

og så fik vi simpelthen en fantastisk Storm med på kameras. Se ikke en fed baggrund, du har fået der, Storm. Og nej, det var ikke det grønne, det er hende, den smukke pige, du sidder med.

Nej, det ser ikke ud til, at jeg må vigtigt sige i dag. Men det gør jeg bare en anden dag, når jeg må få lov. Der fik jeg lov alligevel. Tak, siger jeg.

Ah, det var godt at høre, Mus. Jo, jeg har også kommet hjem og fået en masse smertestillende op at køre igen. Men jeg ved ikke, om du har hørt det. Maja står og har byttet roller. Jeg laver morgenmusik, og han går amok.

0: Men jeg synes, det var så fedt, at vi havde så mange party-FM-fans med nede på DHB. De var sørme med til at gøre det til en fantastisk Chris Horn, vores telt. Så dem vil jeg lige give en stor tak.
1: Party FM.

nummer på bånd. Oh ja, kassettebånd, det var en tid. På den anden, der gik bongsalat i den, når man skulle bruge en blyant for at rette det hele op igen. Det var tider. Man savner det ikke.

Så kan jeg se på Stores kame, at det er simpelthen Sia, der har overtaget det. Så må du lige sige til far, at hun lige skal ændre baggrunden, så det bliver din baggrund i stedet for det ved jeg, du også har fået.

Så tak, Party FM. Jeg spiller lidt stille og rolig musik. Så jeg tænker, jeg laver morgenradio en gang om morgenen, eller efter DHB. Men frygt dig, Party FM. Store kommer på efter mig her klokken 10 til 12. Og så kommer Malinda på fra 12 til 14.

Men nu havde jeg jo også købt en hel del. Jeg tænker, jeg måtte hellere købe rigeligt med hjem til Party Bombs. Så jeg kom til at købe 12 flasker orange jægermeister. Ups.

Men man må jo gå ned på Party Bombs. Det er jo simpelthen Party FM's Jægerbombs udgave. Og til jer, der ikke ved det derude, så skal I bruge noget af Mango Loco på Monster. Ikke fordi jeg må gøre reklame, men det er det, man bruger. Og så selvfølgelig de der Orange Jægermeister. Og Melinda Pien siger, hvorfor så meget?

Og Melinda, det kunne jo være, at jeg fik uventede gæster. Man ved jo aldrig. Man kan jo aldrig vide, hvad der sker i den her uge, når man har ferie og er alene hjemme.

baggrunden, så skal du bare lige flytte stolen lidt, siger, så kan vi se dig. Yes! Så kan jeg simpelthen se, at Fru Orange har joinet os på chatten. Og jeg kan sige, at hun sender helt fra Grækenland af. Så skal vi bare have en til at tænde kameraet.

så kommer Skjoldmø med en undskyldning. Du skal ikke pive, Skjoldmø. 3 timer hver vej. Hvad er det? Så tænker jeg, et par partybombs skal jo lige holde til det jo. Så kører I meget bedre. På partyjuice. Ej, nu skal jeg jo opfordre til, at man skal køre og drikke samtidig. Det er helt i orden, Skjoldmø. Men det kunne have været sjovt. Nå, men fru Orange siger, hun kan ikke lige tænde kameraet. De sidder et sted, hvor man ikke kan tænde for det. Er jo fair nok. Men det kunne ellers have været hyggeligt.

Og pappa, det siger, at politinæsen ikke virker, når han kommer. Han skriver, at han ikke måtte puste nogen gange. Ja, jeg fik jo lov til det 3 gange. Jeg skulle lige køre nogen hjem om natten, da vi var på DHB, så jeg hilsede politiet 3 gange. Men de var simpelthen fantastisk og søde dernede, det må jeg jo sige. Men det fedeste var, at de lagde både Melinda og Stor i håndjern. Det kunne jeg jo godt lide. Men de var også nogle værre nogen dernede.

Papa D.D. mener, det var verdens største, Danmarks største stripperklub dernede. Ja, der var nogle søde damer, jeg siger det bare. Om så der var en gang en film, ikke? Pas på damerne. Men der var mange af dem, ja.

Jeg har jo aldrig været til sådan noget DHB med brænder, og hvad ved jeg. Men jeg fik godt nok blod på tanden. Så jeg må spørge fru Orange, om jeg kan få lov til at få sådan en bil til næste år. Jeg tror det ikke, men man har lov at prøve. Ellers så må jeg jo bare tune det orange lyn.

Tina skriver nu, hun kommer ud af badet, nu vil hun gerne have noget dansemusik. Hvorfor får vi ikke lov at se det, Tina? Åh nej, det må man ikke. Det får vi jo vente med, for den kære Tina har selvfølgelig inviteret mig hjem til hende. Hun har en pool. Og hun går simpelthen ind for en nøgenbadning, så det siger jeg jo ikke nej tak til.

Ja, så skriver fru Orange, de skal lige have en masse solcreme på, og så skal de i poolen. Ja, sådan er det at være en smuk rødhåret pige, så skal man have masser af solcreme på. Men så er det godt, du har din svigermor med den her gang til at smøre dig ind.

så højt, de citerede bare M joined os også. Jeg ved ikke, om det er M for McDonald's. Og fru Orange siger, at hun gør det nemlig godt, hendes svigermor der. Ja, jeg er ikke så vild med det. Jeg får hvide fingre hver gang. Det er jo faktor 1000, hun skal have på.

Og jeg var videre Stjold Møg. Det er ikke kun rødhåret, der skal have solcreme på. Ja, det slipper jeg jo heldigvis for. Jamen, så kan jeg se, at BDH 87 har joinet os. Og den fantastiske bodymarker Skovby. Ham havde jeg fornøjelsen af at sove sammen med. Den mand har simpelthen den mest roligste og dejligste stemme. Så jeg har tænkt mig at spørge ham, om han ikke vil lave nogen godnathistorier til mig nu her i den her uge, hvor jeg er helt alene hjemme. Jeg er sikker på, at han kan få mig til at sove sødt og drømme sødt.

Men jeg tænker, at partymanden nok kender lidt af det musik, jeg har spillet her i dag. Det har været lidt stille. Men jeg håber alligevel, I har nydt det sådan lige at vågne stille og roligt op her på en helligdag. Men som sagt, den fantastiske står overtager efter mig her klokken 10 og frem til klokken 12. Så kommer den smukke Melinda på fra klokken 12 til 2. Og så ved jeg ikke, hvad der sker derefter. Det kan være, jeg kommer på senere og smadrer det hele igen.

0: my temperature is rising.
1: Men som sagt, jeg håber bare, at I efter ud, I får en fantastisk helledag her på en mandag. Og nyder den fantastiske varme, der kommer hele dagen. He got out 3 years from now, just two. Men husk nu, lyt til Party FM. A businessman is cool. I har jo fået den nye app, hvor I kan lytte og se og være med i chatten. Og tag den med ud i haven, stranden eller hvor I nu gerne vil hen.

Jamen, så kan vi også byde velkommen til Mulle på chatten. Men husk, der er plads til mange flere, når nu også I har fået appen at sidde herinde på. Og jeg er sikker på, at min kollega Storre og Melinda Pien vil synes, det vil være rigtig hyggeligt, nu flere vi er herinde. Så kom ind, join os. Hvis I ikke har hentet appen, så skynd jer ind og gør det.

Og Tina skriver ind på sms'en, at tak for, at jeg har fået hende lidt op i gear. Jamen, det er jeg jo glad for. Men bliver nu hængende, det bliver endnu vildere og endnu sjovere. Det lover jeg dig, Tina. Stor har lovet mig med at gå fuldstændig amok, siger han. Men nu må vi se, hvad der sker. Jeg har lige to sange tilbage nu, og så kommer som sagt i den fantastiske Stor og den smukke Melinda her kl. 12. Do it, do it, do it.

Så de nåede det lige. Så er de begge to smurt ind i solcreme, så de er klar til at hoppe i poolen. Men jeg tænker, hun lige kan nå, at jeg kan ringe til hende her bagefter, når jeg er færdig. Jeg kan lige få en sludder med hende.

0: virker så sige til fru Hansen, her har vi allerede 18 grader. Og det er lille Danmark.
1: Party FM.

Så kan jeg se, at den fantastiske Michelle også har joined os. Håber også, du kom godt hjem. Men det ved jeg, du gjorde, for det var Melinda, der kørte dig hjem. Hun var en af de fantastiske fans, der var med ned og se os.

Jamen, så er der snart kun at sige for mig tusind tak for i dag. Vi ses jo snart igen. Jeg kommer på senere eller i morgen. Kommer i hvert fald på i morgen. Men så er der kun én ting at sige til mig. Yippee-ki-yay, motherfucker, til vi ses igen. Er du nu rigtig godt derude? Husk at drikke masser af vand. Væskebalancen er vigtig her i varmen. Farvel, til vi ses igen. Yippee-ki-yay.

Men som sagt, nu kommer den fantastiske store på. Klokken 12, der kommer Melinda på. Og trykker den af for jer. Lad os se, om der ikke kommer nogen flere. Det virker som om, vi er nogle stykker, der stadig har masser af energi. Men tusind tak her fra studiet for mig af.

DHB. Åh, nå, ja, det tror jeg vist nok lige. Havde vi lige en fest på DHB? Nå, ja, det tror jeg vist nok også lige, vi havde. Og jeg fik faktisk en drøm opfyldt. Min vådeste drøm nogensinde. Jeg fik faktisk en stor fed krammer af Fluffy himself.

får lov til at putte med Fluffy, og det er mig. Der er no mercy. Han er min. Ingen andres. Hans børn kan til dels få lov til det, men så er det også slut. Og jeg kan se verdens mest irriterende lillesøster, hende den lillesøster, man aldrig bad om, som faktisk bare fodrer en med pølse over en lang masse. Hun har faktisk også joined chatten. Hej Fie. Jeg tænker, Fie, har du fået det? Har du fået det? Ja, fik du temperaturen dernede? Fik du temperaturen? Ej, nu må jeg ellers være sød. Men man kan sige, at hun gik i hvert fald ind for, at det var fucking hit dernede. Fingrene ned i halsen. Og det var sådan, der var flere, der havde det både lørdag og søndag, vil jeg sige.

Okay, så hvis det Skovby har joinet chatten og tændt sit kamera, men det er jo fantastisk. Det er faktisk lidt fedt, at der er så mange mennesker på efter DHB. Fucking fest, mand. Og selvfølgelig, vi oplever ADHD.

Men der var jo en ting dernede. De spillede nummer, og det havde jeg faktisk ikke glemt. Og hvordan kan jeg glemme det, når det er et af mine sønnes yndlingsnummer? Så skal vi ikke lige tage den?

Men er der en ting, jeg er lidt trist over, så var det, jeg kun lige nåede at smage på enkelte pølsehorn, men de var fucking gode. Ja, ja, nu sidder FIK der og bliver småsuger af muligt at fornærme på mig. Det skal hun også bare have lov til, men helt ærligt. Punkt 1. Hvornår vi har tid? Punkt 2. Det var for varmt. Det eneste, jeg ikke nåede at ramme meget af.

0: ja, oh ja, Skovby, han skriver Storpunkt 3 inde på chatten. Ingen kung fu is. Nej, der var faktisk ingen kung fu is. Jeg fik ikke ingen kung fu is. Jeg er faktisk skuffet. Jeg gider det, jeg vil også prøve at have den bare en enkelt gang.
1: Vi står her nu igen. På tribunen står vi sammen.
0: Oh ja, kender vi den?
1: Samlet for
0: alle de der jyske fans, vi har.

Den sang her, den kunne få Papa DP til at slukke. Var det fordi Brøndby tabte til FCK forleden dag, Papa DP? Og jeg kan godt sidde her og lave sjov med det, fordi er der noget, jeg ikke er, så er det i hvert fald fodboldfan. Jo, men det er min søn fodboldsklub. Ingen andre.

Tina, hun skriver en sms ind til studiet. Pas på, at du ikke ryger håndjern igen. Ah, man altså, så må jeg jo leve med det. Hvis I nu gerne vil se mig i håndjern, så går I bare ind på vores Facebook-side, Party FM. Der kan I se, at jeg ligger i håndjern. Jeg bliver lagt i håndjern og to vagter, for at det ikke skal være løgn. Endda to kollegaer. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvor glad jeg er for det. Hvis I vil følge med i, hvad der er foregået hele weekenden, så kig ind på Facebook på vores profil, partyfm.dk, ind på Facebook. Jeg ved, at alle vores billeder er blevet lagt op derinde. Der ligger også noget film og noget live og noget, der er blevet sendt dernede fra. Det er bare at gå ind og tjekke det ud og gå ind og

ud, fordi nu skal vi op i gear. Gammel far, han er gået af. Han er endda gået helt ud af chatten, så nu skal vi fandme holde en fest. Det er dagen derpå. Dagen derpå, om ikke andet.

fikultur hen på chatten, så længe vi må sidde nede og feste, for jeg nægter at kravle rundt på alle fire. Hun var endda ikke engang så fuld i weekenden, så hun kravler rundt på alle fire. Men under alle omstændigheder, hun havde det en lille smule varmt på et tidspunkt. Ja, der var mega varmt dernede. Og jeg har aldrig drukket så meget vand i mit liv, som jeg har gjort her i weekenden. Jeg tror simpelthen, jeg råder stoppe indvendigt. Det er jeg sikker på. Så hvis det er, I hører, at jeg dør på et tidspunkt, så er det at ruste indvendigt.

Men der er ikke andet at gøre, end jeg må tæve ham krops der. Jeg har en lille finger i siden på ham i forvejen, og det kan godt være, at jeg skulle komme til at trykke lidt på hans ribben også. Men så håber jeg, at jeg er bange med, hvis jeg skal det op og spille, så mange fra Party FM, de møder op nede på DHB, når det er, jeg skal spille. Helt ærligt, så skal I bare møde op. Så skal vi holde en fucking fest.

0: Men jeg har faktisk slet ikke hørt alle jer, der ikke var på DHB, som har lyttet til radioen. Har det været fucking fedt dernede fra? Har der været et eller andet? Har der været noget, som vi lige skal have rykket rundt på? Så skriv nu lidt. Vi vil gerne vide noget. Send en sms til 1272. Det kan være, at jeg kan komme til at sende en eller anden lyd her med sms. Kan jeg ikke det? Jo, det må jeg kunne et eller andet sted. Har jeg ikke sådan en sms-lyd et eller andet sted? Hvor er det, den er? Der! Vi vil vide et eller andet.
1: Send en sms til studiet. Skriv Party FM, din besked, og send den til 1272. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Husk, at hvis du er VIP, koster det dig kun 0 kroner plus almindelig sms-takst.
0: Der bliver spurgt ind på chatten for uge, at ligger der en god klassisk Party FM her remix hitliste på Deezer eller lignende, så man kan tage god musik med på løberen. Anyone? Nej, men ved du hvad, du går ind i din App Store, så henter du Party FM, og så går du direkte ind og lytter til vores live radio sender 24-7-365. Der er ikke DJ's på altid, men så er der non-stop med alle de fede hits, så har du altid musikken ved dig.

0: Og hun har fået en ny kæreste. Det er blæseren.
1: Sidder til penge og vil klubbe for sjov. For jeg gør, hvad jeg kan lide.
0: Men okay, den brokker sig ikke. Den bruger en lille smule penge, men så meget bruger den heller ikke. Og den spiser ikke om ham.

Figo, hun skriver ind på chatten, og jeg står nej, men den er lige stiv nok i sengen. Jeg ved sgu ikke, om det er, fordi den har drukket for meget eller for lidt, eller det er bare på en anden måde, hun mener. Jeg skal ikke vide det.

Ja, ja. For at se, den gamle DJ Orange, han er nødt til at køre ned og få noget massage nu, fordi han ikke kan holde til. Vi har kørt ham død på et DHB. The past. The present. The future. Men nu kom jeg på en rigtig, rigtig dårlig idé. Og Skovby skriver, dog, jeg kan lide det. Hvad er det for en dårlig idé? Jeg har sådan en idé om, at nu når Fie, hun prøver sin ansigtsgenkendelse. Jeg ved ikke hvorfor, men så skal den til at spille en melodi til hende. Fordi det kan jo ikke genkende hende alligevel. Og jeg tænker, at jeg har fundet sangen til det. Så må du så vurdere, om den passer, Skovby. Men jeg tror, den passer.

Og Fie, de kan så lave en, lave en klub sammen. Jeg ved ikke, hvem der skal være formand, og hvem der er næste formand. Det bliver afregnet kontingent, det bliver afregnet pølsehorn, muffins og chokoladekage.

Men Skovby, jeg tænker, vi skal have fat i ADHD, så skal vi have dem til at lave et ekstra vers til den der hedder Tufan Grim. Din ansigtsgenkendelse virker ikke på din telefon. Du er afvist.

Ja, jeg kunne simpelthen ikke lade være fin. Eller mos. Mind mig lige om, under alle ingen omstændigheder skal jeg nogensinde modtage nogen pølsehorn overhovedet mere. Fik håbe fra Bell Handippen til næste gang.

Ja, ja, Tina, hun skriver en sms ind til studiet. Ostepølser og ketchup. Nu har jeg lyst til pølseren. Stop med al den snak. Jeg så også lige Mr. Sobel, han har skrevet ind på chatten. Tak for et godt DHB. Selv tak, Mr. Sobel. Det har været fantastisk. Og det har været fantastisk at være sammen med dig. Og Mr. Sobel, selvfølgelig, tak for hjælpen. Du ved godt, hvad jeg snakker om. Det har været fantastisk.

Ja, Papa DP, du har fuldstændig ret, men tak for det. Nu virker det. Jeg ved ikke lige, hvad du har lavet. Du har gjort et eller andet, og det virker! Jamen, det er ikke så farligt, Papa DP, under alle omstændigheder, som du skriver ind på chatten, fordi jeg skal bare lige have indhentet alt det, jeg ikke kunne.

Og der er meget, meget, meget, meget, meget provokerende inde på chatten. Og så skriver hun til Skovby, at han ikke kan give hende store rest. Han kan så mange ting herinde, så det tror jeg ikke, du skal lege med. Fiko skriver ind på chatten, hun er en engel. Ah, det tror jeg ikke. Jeg har aldrig set dig flyve.

Det er simpelthen bare ikke... Ej, nej, nej, nej, nej. Figo, jeg tror, du har arbejdet til at redde alt det der, du har gang i. Og nu pisser du en admin af også samtidig. Jeg ved ikke lige, hvad du har gang i. Men det er faktisk heller ikke den første, du har gang i sådan lige at mobbe. Altså, pas nu på.

Men jeg mødte i hvert fald en masse søde, rare og geniale mennesker nede på, på DOB. Jeg mødte også en masse fede lyttere. Hold kæft, hvor var det rart at møde jer alle sammen. Jeg synes, det har været lækker, lækker, lækker. Alle de indtryk, alle de håndtryk, alle de kram, man har fået dernede. Det har været fantastisk.

Papper det på, jeg mødte også mange søde og digte. Jeg siger ikke, at hun lettede sig fra sofaen. Hun lige sad og slappede af i. Nej, det gør jeg ikke, Papper DP. Men den er du selv udenom.

Figo skriver ind på chatten, står den virker igen, din omvendte madpakke. Har du så taget de grimme ansigter og proppet ind på, sådan, så den virker igen? Jeg skulle bare spørge for en ven. Altså, jeg

Jeg kan se, at Papa DP, han har et eller andet billede på. Det er ikke særlig kønt. Eddermame er godt, der er noget, der hedder et eller andet AI, som man kan manipulere lidt med det, så det bliver bare en lille smule kønner.

Hun skriver ind på chatten, du skulle ikke have fødselsdagen næste år. Nej, jeg tror ikke engang, jeg når for at spise dem. Jeg ved ikke rigtig, hvad han laver. Papa DP opfører. Men nogle fucking fede billeder, du har taget, det skider jeg på. Så håb skulle også komme på chatten. Hej til dig, fyr. Jeg håber, du har det godt. Skovvis stikker af igen. Kan I have fantastisk. Alle jer, der stadig kan bruge ansigtsgenkendelse på jeres telefon. Amen, tak for det, Skovby. Tak for en fed weekend.

jeg har også i den der forvirrede Nemo-fisk, jeg kommer forbi. Hej, Gubi! Amen, altså. Amen, jeg ved ikke, om jeg tør sidde her, så. Men Gubi og Hope, jeg har sat en idé til næste år, eller jeg har sat en drøm. Jeg skal op og spille på den der fucking scene inde i det der telt der, det der partytelt der om natten. Det bliver jeg simpelthen nødt til. Jeg bliver nødt til at vælte det der op. Gubi, han skriver bare nej. Så kender jeg Gubi igen. Det er lige meget, hvad jeg siger til ham. Bare nej.

Ja, forresten. Det har jeg helt glemt at fortælle. I går, da vi kom hjem. Fantastisk DHB og så videre. Så kommer man hjem og skal lige have losset tingene ud. Skal hen ned og hente sin datter der. Og ja, ja, det er fantastisk. Kommer jeg hjem til en indkørsel, der er fuldstændig polstret i rød og hvid markerings. Det der plastik-ting der, minestrimmel, et eller andet, kald det, hvad fanden I vil. Over det hele hernede, fordi så mente dem der, der har haft sigermusen der. Han mente lige, at han skulle drille mig og fejre, det var min fødselsdag i går, så han havde lige sørget for, at han lige skulle provokere mig lidt til at komme hjem, for han vidste godt, at jeg var fucking træt. Prøv lige at spørge, om jeg var fucking gal i hovedet. Bare en lille bitte smule. Gubi, han skriver så meget nej. Hvad skriver du så meget nej til?

0: forældre til det, så styrer Kubi lyset, fordi så skal jeg fuck hans lysliv op.
1: Åh, det bliver så godt.
0: Han kommer til at hade mig så meget, så han aldrig nogensinde inviterer mig mere. Ikke at han ikke gør det i forvejen.

Så har jeg lige fået Monster også. Hvad fuck er det? Åh, men altså. Nå ja, det drak jeg også dernede, fordi de kom også lige forbi nede på DOB. Så der fik jeg lige to Monster. Det kan vi godt lide. Åh, men altså, det har bare været så fantastisk. Jeg ved slet ikke. Jeg kan slet ikke farme ned over det her. Det er simpelthen så fedt. Det er simpelthen så fedt.

Og DJ Kube, han er gået med til, at jeg skal have lov at prøve. Okay, det er i orden. Så er vi nået et skridt. Og så skriver han, jeg er fyret, men kun som admin, for der duer jeg ikke. Det var værd, at jeg skulle prøve at sende en ansøgning til adminsafdelingen, om jeg kan blive ansat der også. Og så kan jeg stoppe som DJ.

Hvordan skal jeg søge over teknik? Det kunne være, jeg skulle gøre det. Så kan jeg fuck det op. Så kan jeg stoppe som DJ, så kan jeg komme over teknikafdelingen. Det vil jeg egne mig rigtig godt til. Fordi jeg digte skriver no, til jeg kan komme i admins-afdelingen.

går for Tina. Hun skriver, nope, vi har jo ingen erstatning, så too bad, du bliver. Jeg prøver at blive fyret, det er ikke lykkedes mig nu. Jeg har kæmpet en hel weekend den dag.

Men jeg tænker, nu har jeg været... det må blive admin eller teknikafdelingen. Det bliver jeg nødt til. For du går ikke som DJ. Jeg må ikke komme på den store scene alligevel, så jeg duer ikke.

Men jeg er faktisk lidt spændt på de guldkorn der, Kubi, og håber, de skriver om, at de kan fortælle. Jeg ved ikke, hvad det er at lave. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. Ah, pjat med dig, Hope.

Håber, han skriver et eller andet om det herovre nede på Brænderpladsen at spille. Jeg forsøgte i hvert fald. Det gik ikke lige så godt. Men du kunne også bare komme med en ordentlig musik og en ordentlig pen, ikke også? Som man siger. Jeg er meget firkantet, hvad det angår. Det ved du godt, Håb. Det sagde jeg også til dig. Og Kubi, han skriver, at jeg fik jern på. Det var mere, end hvad han fik. Ja, det kan man roligt sige, at jeg fik. Partyman, han skriver ind på chatten, står, ja, det så jeg bare, det låsagt, der lagde dig i håndjern. Nej, det var så en, der hed Søren. Og Jon, tror jeg faktisk.

det her, jeg sidder her og spiller, og så kommer der så lige... så kommer der lige en datter og banker på ruden her ved siden af mig. Hun er ikke engang med at hive alt det der minestrimme ned. Hun hader det. Hun er så tosset over det, så hun har gået og klippet hele lorten ned. Nu gider hun ikke mere.

Nu ved jeg, hvad det er, jeg har savnet. Jeg ved, hvad jeg har savnet. Jeg kan slet ikke høre Fie K's stemme, når hun sidder og skælder kameraet ud. Nu har jeg også hørt på hende i en 3-4 dage. Det må være rigtigt. Nu er jeg det igen til det næste år.

en sms til en Tina, hun skriver, nu starter du igen med de pølsehorn. Jamen, det er fordi, vi skal have fundet et Party FM pølsehorn. Og det må så være ostepøls i bacon syrup med ketchup. Jeg tænker, det er lige så godt som en partybombe.

Jeg kan se, at håber, han har skrevet til FIK ind på chatten. Ja, der var nogen, der fangede nogle vildt gode billeder af mig nede fra DHB. Og jeg tænker bare et eller andet sted. Det er så også meget sjældent, det sker, Håb.

bare ind på chatten, og man må tage en energibandit i dag. Always. Åh nej, håb, det har jeg faktisk ikke. Håb, han skriver ind på chatten, at jeg fik en rigtig, rigtig fed gave af min fantastiske kollegaer herinde på Party FM. Jeg har jo længe drømt om at få sådan en speciel headset, ligesom Håb, og ja, der er på et stykke andre. Orange har dem også, og jeg ved, at Malinda-pigen har bestilt, men hun har bare ikke fået sin nu. Næse! Men jeg fik sådan et af mine kollegaer. Høj kæft, hvor er det fedt. Og det virker. Og det virker max. Man skal lige vende sig til, lyden er en lille smule anderledes, men fuck, der er god lyd i. Det er skid

Under alle omstændigheder navn, det er selvfølgelig Story. Jeg har spillet frem til klokken, den bliver 12.00, så jeg er den, der er out. Og DHB er slut. Det er slut i går. Og vi kører selvfølgelig bare lige en lille eftershow. Eftervirkningerne efter DHB er sådan, skal lige ned igen.

hen på chatten, der står for lov til at holde fest i sendeteltet til kl. 22. Skal vi lige være sikre på, at der bliver det DHB til næste år? De har jo haft rykket det en gang. Jeg håber ikke, de gør det igen. Det håber jeg virkelig ikke.

Scotty Redneck, han er også kommet ind. Høj kæft, en partybump han er. Jeg siger det bare. Next thing you know, yeah, we're playing with three. Nu har jeg været sammen med ham på DHB. Han er simpelthen bare en festlig fætter.

Vi har skrevet ind på chatten. Står det, tager vi til næste år, men nu har jeg også haft en god kontakt med Tom i år, så det skal jeg nok arbejde for. Ha, det gør du. Om ikke andet, så giv ham pølsehorn. Vi er rigeligt. Nu har vi også lige erklæret, hvordan vores Party FM pølsehorn, de skal være fremadrettet. Og så skal de være gule, tror jeg. Kan man ikke lave et eller andet gul ovenpå med sort p eller andet? Okay, Fie, hun er allerede gået i gang, kan jeg se. Der bliver Party FM pølsehorn.

Jeg kan se, at Håb, han har en anden idé om, at jeg ikke skal stå vagt den ene aften der, og så ditten og datten, og jeg skal drikke. Det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske. Men hvis det er fordi, jeg skal op på store scene og spille, så kan jeg godt lige undvære et par timer. Bare lige et par timer. Så skal jeg, og jeg kommer ikke til at stå i bare overkrop, ligesom ham der DJ Goss, han gjorde der.

Ja, ja, det skal nok blive godt. Tina, hun skal hvad på en sms? Ingen bare overkrop, men en stram top kan også noget. Ja, men jeg kan godt tage en undertrøje på. Det skal jeg ikke genere mig. Hvis jeg ikke kommer derop og spille, skal jeg fandme nok spille i undertrøje. Det er helt sikkert.

FK, hun har fundet et eller andet, hun skal bruge et eller andet. Hvis du skal bruge et eller andet med logo, så er teknikafdelingen, du skal have fat i. Ja, kan jeg ikke finde ud af. Jeg er jo ikke i teknik endnu. Jeg prøver at blive overført, men jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. Kubi, han skriver dig på stor scene. Det må være der, teknikken går til aftensmad. Præcis! Så er der ikke nogen, der

Det var da altid noget. Jeg sad lige og læste noget over chatten. Jeg følger lige en lille smule med, hvad jeg nu lige kan nå. Og der står et eller andet med brændestempel. Der står heldigvis til burgerboller og mad. Fordi jeg tror, at jeg blev nervøs. For Fiko med brændestempel og rende rundt. Nej, så skal jeg. Jeg kan ikke den dag.

køer, hvis du mangler, og dem, der kan tørre is. Ja, det er jo det nye, det er jo sådan set det der, i stedet for tatoveringer. Nu mangler vi bare sådan et med Party FM-logo, men jeg ved så ikke, om det skal være brandmærke eller til. Så vil jeg faktisk nok hellere bare have en tatovering. Åh ja, det har jeg for over.

Så jeg skriver ind på chatten, hej min yndlings DJ. Her kan vi godt komme med en lille sjov anekdote faktisk for DHB, fordi at vi var lige en tur i Tyskland, inden vi kørte hjem i går. Det var en meget dårlig idé, som blev til en rigtig god idé. De havde tilbud på blandt selv slik. Og jeg ved ikke hvorfor, men Storre, han blev ligesom en lille dreng i en slikbutik, var jeg ved at sige, i gamle dage. For det kostede 4,95. Jeg har kun taget 1,5 kilo med jer dengang.

Jeg blev så lige rettet, det kostede kun 3,95, ikke fordi det gjorde det meget bedre. Men hej Sass, hun skriver, hej min yndlings DJ. Jeg er så glad for at have nogen derinde, der synes, at jeg er god til at spille. Det synes alle de andre ikke. Hope gør heller ikke, og Gubi gør heller ikke. Det er derfor, jeg prøver at søge ind i teknikafdelingen, fordi jeg er så dårlig en DJ.

Bas KL, han skriver ind på chatten, kan I hygge? Og jeg vil lige køre over Vads Bin. Jamen, god tur, Bas KL. DJ Gruppe skriver ind på chatten, står det jo typisk her, det er overfor. Vi andre kan jo godt nøjes med en pose vingummi og tre øl og seks solovand, og vi tager den ned. Jamen, I kommer der også til.

Men det var en meget dårlig idé at køre derned, når der blandt selv slet ikke til den pris. Det kan jeg selv, det er ikke står for. Jeg har også sagt, vi er nødt til at køre ned sådan på et eller andet tidspunkt. Men problemet er bare, at jeg har lovet min datter at tage med og slippe min datter løs nede i Tyskland, i slikafdelingen. Ja, hvis I synes, jeg er slem, så ved jeg ikke rigtig, hvad I synes, så bagefter i hvert fald, fordi den bliver da i hvert fald slem, det er helt sikkert.

Og jeg vil vente om at sige, hvis vi den dag skal derned, og de er blandt selv slik, så skal jeg nok ikke slippes løs dernede, fordi så er bagagerummet fyldt, inden vi kører. Energidrik, blandt selv slik. Det går kæft.

Jeg får i hvert fald besked på inde på chatten af Papa DP. Jeg skal ikke tage FIK og Nance med dernede. Og slet ikke have musik på i bilen. Nej, det er bare jeg næsten godt klar over. Det kan kun gå galt. Det er bare en katastrofe, der venter på at ske. Det har jeg, og jeg har set et par stykker på sådan en indkøbsvogn nede i Flækgaard.

Jeg kan så godt lure ud af det. Der er flere, der gerne vil have, at jeg bliver på. Men det kommer ikke til at ske. Jeg har lige en generalprøve på noget, jeg lige skal ud og se. Og jeg skal også lige have handlet lidt. Og jeg skal også lige have fundet en lastbil til at køre på arbejde i.

Man frygter ej, Malinda er på vej, har jeg lige set i programmet. Men altså, det er jo bare lige endnu en dag med fede DJ's. Jeg håber, I holder fast derude.

Altså, Goofy, han skrev ind på chatten. Står det, hvor tid du skal øve til at stå på store scene til næste år? Ja, ja, ja, men under andre omstændigheder, jeg skal det op og stå. Jeg skal det op og spille. Det har jeg sat mig i hovedet, og jeg helmer ikke, før jeg kommer. Med dem, der spiller lidt op, så tænker jeg, at jeg godt kan være med. Jeg skal bare have lavet memory stick, der virker. Så er vi ved at være der.

Håber du bange, at du er klar, Melinda. Jeg har prøvet at varme dem op til dig. Fordi at Orange har nullet dem i søvn. Jeg ved ikke lige, hvad han er i gang. Og nu ligger han garanteret og sover på en eller anden massagebrix eller

ja, så kan jeg også lige meddele, at de næste to timer kommer Melinda spiller, og efterfølgende kommer Kubi også lige at give en spiller i et par timer. Amen altså! Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre. Men jeg vil i hvert fald starte med at sige tak til alle jer, der lytter med derude. Det har været fantastisk. Uden jer, så er det faktisk ikke særlig sjovt, vil jeg sige. Men jeg håber i hvert fald, I har nydt det lige så meget, som jeg har. Who is ready to jump? Oh ja, skal vi ikke lige slutte af med en klassiker, som man siger. En klassiker.

Tak til alle jer, der har lyttet med derude. Tak til alle jer, der har været inde forbi chatten. Fantastisk som altid, og husk nu at blive hængende. De næste 4 timer er der i hvert fald DJ på. Og jeg siger bare, vi er nok en lille smule trætte efter DHB, men vi prøver at gøre et eller andet.

så prøver vi sgu lige at skrue tempoet op her til sidst, så hun har noget tempo at gå på til. Fie, hun skal ud, tak for dig. Jamen selv tak. Tak for pølseordene. Kage og deslinge. Og muffins var der egentlig også.

Og tak for storm. Tak for orange. Totalt lækkert. Det er så dejligt. Det er så mandag. Og jeg tænker, at jeg skal smadre noget musik af. Jeg skal bare smadre noget musik og holde min kæft i dag. Der er nok nogen, der har hørt jer. Jeg blev lidt hæsager hen over weekenden. Men ved du hvad? Jeg kan stadigvæk snakke endnu. Jeg kan snakke mere, end jeg kunne i går i hvert fald, vil jeg sige. Men jeg tror også, der er nogen, der fik et oplevelse af, at jeg faktisk godt kan mixe musik. Men jeg er blevet lidt gammel og doven. Så det er faktisk ikke altid, at jeg gider at mixe musik.

Håber, han skriver lige til Anna, at reservebajeren, han kom leverende med i går. Den virkede. Og det ville jeg faktisk skynde mig at sige, hvis du har en her stemme. Så en reservebajer, og det skal være en seriøst meget kold øl. Og så virker det ikke. Så håber jeg, den skal du lige have, den der. Den vinder nogle pluspenge for mig i hvert fald.

fugle smadret der. Og vågnede klokken 4 om morgenen, og det har jeg gjort 3 dage i træk. Nu er der nogen, der kan give mig en sove. Pille, så jeg kan sove til klokken 10. Det der med at søvne, jeg ved ikke, hvad det er.

0: Kids Blow. Ich mich mit meinem Boyfriend zwack.
1: Jeg ved ikke om Home Hans Homies røge t-shirt, jeg sendte i vores gruppesamtale. Jeg har fået Danmarks fedeste trøje. Og det er sådan en t-shirt, man bare skal rende rundt med dagen efter. At man har tømmermænd. Fordi jeg bliver kaldt for daglig beruset. Og det står der nemlig på den t-shirt, jeg har fået fingrene i. Så jeg ved ikke, hvorfor nogen der siger, at jeg er daglig beruset. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke, Party FM.

0: jetzt blau?
1: Ich mich mit meinem Boyfriend weg.
2: Så i dag har jeg faktisk tænkt mig at smadre jer fuldstændig af, fordi det er mandag, og jeg kan godt lide mandag.

Skår må jeg selvfølgelig tilbage. Hun er lige ved at vaske hunden. Jeg skal altså også vaske, jeg skal på ryggen igen. Igen, jeg sveder allerede. Har du det varmt? Kan du holde varmen? Så fortæller mig lige om, hvor mange grader der er ved dig lige nu.

Jeg kan forstå på Gubi, han kan ikke rejse for at komme på sofaen. Ligger du i sengen stadigvæk? Er du ikke kommet der med sengen endnu, Gubi? Gud. Ja, så er man træt. Det kunne være, du sad på telefonen, det her var sådan, jeg kiggede. Men det er okay. Man må godt være en lille smule doven, hvis man har været til DOB. Og bare tage det helt roligt.

Imens er det over i, så mødte jeg faktisk lige min gode gamle kollega. Jeppe Kåse, men en fantastisk DJ, som jeg har snakket en del med os. Men jeg mødte selvfølgelig også mange andre mere fede mennesker.

Men til gengæld så er det fint, når man får ting med hjem fra DHBA. Jeg har åbenbart fået halvanden flaske Morgan med hjem. Man skal aldrig gå ned på Morgan. Ej, jeg håber, det der, det er ikke i orden. Jeg håber, han sidder og viser pølsehorn på kamen. Hvis du også gerne vil se det, så skal du lige kigge ind forbi vores chat. Gør det med enten på telefonen eller laptopen.

Noget, jeg lige synes, I lige altid skal vide. Noget, der er faktisk for skide komisk. En mand på 1,63 høj. Med en cowboyhat. Jeg har åbenbart fundet ud af, han kan faktisk danske sig som en lille, hvad hedder jeg, de der for enden af regnbuen, som man siger. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder lige nu. Men jeg siger bare, det ser sygt ud. Og fedt på samme tid. Og det er selvfølgelig også alle sammen skottet, jeg snakker om. Manden, han har 1,63 til højden, og han kan æde på dem give den gas på dansegulv. Så er det noget med, han har nogle klistermærker. Som der er nogen, der fik på. Det er forskellige steder.

I hope, det lyder lækkert. Lobe er ved at lave gaver. Han er ved at lave noget mærkeligt til mig, jeg ved det godt. Jeg ved det. Og jeg har fået konstateret så mange gange. Jeg snakker for meget. Ja. Yeah.

står man og spørger mig, hvad jeg faktisk er. Hvordan man får man stoppen til at stoppe med at snakke? Jeg kunne sige mange ting, men det gør jeg ikke. Men nej, det ved jeg faktisk ikke. Ud og jeg kan spørge min søster, hun er faktisk stum. Det lyder også under snak, sådan om min søster. Men hun hører bror og hører brat. Ej, okay, Hope, det er fandme genialt det der. Hope, han har lavet baggrund til Scotty. Det er fandme i orden.

0: Man binder simpelthen personens hænder sammen.
1: Oh my god, Skorpø.
0: Men jeg ved i hvert fald noget, jeg skal prøve en dag, hvis jeg kan løse med Hope at gøre. Jeg vil altså gerne invitere Hope til Nordjylland på et tidspunkt sammen med Findus. Så skal de komme herop over natten på et tidspunkt, så skal vi drikke os fulde. Nå nej, det må man ikke opfordre nogen til. Jeg skal bare lege med Hope lidt, kan jeg mærke nogle gange. Fordi jeg har fundet ud af, at Hope han er den mest tossede og kan finde på hvad som helst, ligesom mig.

Jeg ved ikke, om Hope han ved det, men du ved godt, at vendsysselbrugerne, de er altså lidt skøre i hovedet engang imellem. Det er her, vi kører med travler. Det er her, vi vinder og vunder. Det hedder det ikke, det hedder...

lækker til det sommervejr. Hvis du sidder udenfor i haven, så endelig giv den gas. Sid og nyde det. Få en kold sodavand. Få en kold lidt vand også, skal man huske. Væskebalancen skal jo holdes ved lige her. Sådan en dejlig sommerdag her. Party FM.

Vi skal nemlig have vores frokost ude i haven i dag. Jeg har over lille mor, vi skal på picnic i baghaven. Det glæder jeg mig faktisk en smule til. Det bliver så hyggeligt.

jamen, så kan jeg da se. Vores værter er ikke helt træt i dag. De andre, det er faktisk endnu. For det er om nogle timer endnu. Så kommer Kubi faktisk lidt senere og spiller for jer også. Så træt er han heller ikke så i dag. Men det er lækkert. Det er dejligt med masser af musik til dig.

Krogh, han skriver, skal lige se, om der er en kold i køleren. Skal vi tage en sammen med dig? Det siger Håb. Jeg kan godt mærke, at du har lyst til det. Du har lyst til det. Jens

0: Lidt lækker musik, gerne lidt en havetur, et eller andet. Jeg ved ikke, hvad man har lyst til i dag. Hvad laver man egentlig på en mandag, når det nu er pinse, og nogen er måske døde efter DHB? Og jeg tror, der har været rigtig mange til DHB. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange der har været præcis. Men der var mange. Mange. Til jeg kunne tælle flere.
1: Party FM.
2: Party FM. Dag lys.

skide godt hjemme bedst. Og så er det der, man kan sidde med sin eget system igen. Det er faktisk også mere lidt dejligt. Jeg er ikke så god til, når jeg ikke kan høre min egen stemme i hovedet. Det lyder mærkeligt at sige. Men jeg kan godt lide at kan mærke min egen stemme.

Ej, god veninde, kom ind lige ned. Miss en af, men... Velkommen til chatten. Godt at se, at der er nogle mennesker, der stadigvæk kigger forbi, som er længe ventet. Jeg har jo for kæmpe fornøjelse at sidde sammen med Miss Seven Heaven og hendes bedre halvdel mand. Og jeg kan sige, det var fandme hyggeligt. Det var hyggeligt at sidde sammen med dem.

Spørgsmål med en god bier, vi skal have, var bare i så. Jeg håber, var vi ikke i gang allerede? Var det ikke det, vi blev enige om? Eller har du ikke kommet afsted og hente nogen endnu? Altså, var det det, vi skulle i? Det er sommer, solskinsvejr. Det er mandag 20 grader. For en blå for i himmel. Som vi plejer at sige herhjemme, håb, sæt i gang. Sæt i gang!

jeg håber, skal jeg få dig til at få det mere hårdt, så skal du have lidt mere hårdt. Jeg har været vågen siden kl. 4 om årsager. Ikke pylder så meget, håb. Du er ikke blevet skildret endnu, så er du ikke træt nok endnu. Jeg har en motto, der siger, at når folk er trætte, så er de skildret. Og jo mere skildret de er, jo mere træt er de også. Ja, ja, bare fordi du var hjemme klokken 1. Jeg gik i seng 22.30 og vågnede klokken 4 i morges. Og nu kan jeg tage et bad igen. Jeg kan lukke mig selv. Jeg har altså lige været i bad.

Har du tænkt, at den ikke er rystet? Eller at den er rystet ikke længere? Jeg siger bare, jeg er glad for, at jeg ikke ligger på jorden længere. Jeg har lidt ondt i mine baller af at ligge på jorden på en græsmark.

det var simpelthen kaldet en hostelmix. Fik ramt forkert knap. Åh, gud. Så jeg kan godt tillade mig at sige, at Miss Seven Heaven gav mig et tilbud for at få en seng. Men jeg er steady.

Man kender typerne. Comedy. Så er Hansen, velkommen i chatten. Så jeg håber, han har fået varmen. Håber, er det ikke noget med, I bor i en toværelses lejlighed på første sal, eller er det fem?

Jeg ved ikke, hvad jeg har fået sat i gang i, men nu sidder fyrene på tjernen og har det lidt lummert. Men det er også fair nok. 25 grader. 24 grader, kalder hvad du vil. Og der er altså også konen her i studiet i dag.

håber, det ikke noget, jeg skal sige. Jeg har automatisk fået en bikini på. Jeg behøver ikke have en bikini på. Jeg har en på. Jeg har fået så meget solskin svær. Jeg har simpelthen aflagt en bikini. Automatisk. Hey, jeg håber, gør mig lige en tjeneste, når findes, hun vågner. Så skal du lige stille hende et ord. Så skal du simpelthen lige spørge hende, om hun skal have noget mere sand. Bare lige sige ordet sand til hende. Så ved hun godt, hvad det betyder. Og Miss Heaven Heaven, hun ved godt, hvad det betyder at sige sand. Bare nej. Jo, jo. Det er så komisk. Bare gå ind til en veltid med en menneske og sige sand. Og lige lege lidt med deres nervesystem. For at tænke, hvad sker der der?

jeg har en gammel barndomskammerat. Jeg ved ikke, hvorfor, men i gamle dage, unge dage, kalde hvad du vil, der skulle vi altid have Jack D, og jeg fattede det aldrig. Og så ville han have mig til at spille den her sang hele tiden. Jeg skulle ikke lave om på noget, jeg skulle bare spille den her hele tiden. Og jeg forstår ikke, jeg hader Jack D i dag. Jeg gider ikke rigtig længere. Så nu kan jeg ikke fordrage Jack D, men jeg synes, sangen er noget meget god gang imellem. Og det er også lidt møg længe siden, jeg har hørt den og spillet den. Jeg tror, det er en 10 år siden, jeg sidst har spillet den faktisk. Så ikke gammel igen.

Så er der spørger mig, om vi skal have en mandagsfest på Party FM på en mandag. Håbe, han er vist klar med Håbe. Skal vi ikke bare arbejde i morgen? Eller hvad siger Håbe? Han har nok en fri dag. Men skal vi spørge om Party FM derude? Skal vi holde en mandagsfest efter? Det hedder en efterfest, det er HPV. Det er det, vi skal kalde det.

Jeg ved i hvert fald konen, der var noget med, at hun vist var en lille smule fuld i går. Jeg ved ikke noget om det, men der er nogen, der taler om det i hvert fald. Men håber jeg mener, vi skal spørge chatten, eller vi skal spørge ude på Party FM, om vi skal have en mandagsfest. Hvis du har lyst til det, så send mig en sms ind til studiet. Og det gør det altså bare ved at skrive Party FM mellemrum, de beskeder til 12.72. Altså, hvis det ikke var, fordi jeg skal op på arbejde tidlig i morgen, så har jeg altså hoppet med, Håbe. Som i virkelig. For jeg kunne godt være fristet til det. Men jeg kan altid gå til lidt seng, jo. Men hvis du skal have noget på sms'en eller tilbud eller et eller andet, som man siger, så er det bare sms'ens vej.

Okay, breaking news, mine damer og herrer. Simpelthen verdens breaking news for Scotty. Scotty er færdig. Han er done i dag. Så ingen mandags fest til Scotty. Ved du hvad, Scotty, jeg kan godt forstå det. Jeg har fuld respekt for dig, virkelig. Men nu kan jeg prale med, jeg har videoklip af Scotty. Da han ser på fuld smadre, det er fint til mig. Så det er fandme, hvis du ikke er med på en mandagsfest.

0: Party FM. FM.
1: Tur. Hvor vi danser ude på hjemmet. Vi har fået hestene fra os selv.

0: Okay, det er sindssygt.
1: Det er ikke noget med Game of Thrones at gøre.
2: Den eneste grund til, at vi er her, det er fordi, det er...
0: Håb har lige valgt at tage 4 timer senere. Håber jeg er med i chatten, det kan jeg love dig for. Det kan jeg ikke tænke for. Men jeg skal lige på picnic i haven med lille mor først. Så er jeg altså med.
2: For en fucking viking, thanks.
0: Så hvis du kommer til at kede dig, så skal du bare tune ind forbi chatten. Vi er her hele dagen frem til sent i aften, tror jeg nok, det var i så. Frem til klokken 20. Håb, du er jo vanvittig mand. Men det er også, som vi kan da håbe.

virkeligheden kulturture. Ej, det var svært at sige. Det er okay, jeg har ikke så meget stemme tilbage i dag. Jeg har fået en lille smule tilbage. Men jeg nyder, at jeg kan høre mig selv i ørerne nu, så nu kan jeg selv høre, hvad jeg siger. Ah, det er fedt. Åh, min indre stemme, så er det ikke det, man siger. Synger. Men det er lækkert, der er masser af musik til Party FM. Og tak for alle jer, der vi mødte og fik lige og lov at hilse på det til Party FM's DKB-chance. Eller hvad man kalder det. Elektrikeren. Jeg håber, han mener, at vi skal have en sixpack. Hvorfor har han sixpacks, når vi har to kasser, der står ude i skuret? Yeah, yeah.

Jeg skal lige finde ud af maleren. Er du stadig med? Fordi jeg lovede maleren, han ringede til mig i går og spurgte mig pænt sødt og falsk, om jeg godt vil spille et nummer for ham, som ingen andre kan endnu. Og hvad det er, jo, maleren, jeg skal nok tage dig med, hvis du stadig lytter med herinde.

Jeg har lige set et billede, som det blev roteret lidt på vores kamera. Papa D, han sidder lige og kigger nogle billeder igennem fra DHBA. Så står jeg, og så står, hvad hedder det, Hope ved siden af. Og man kan bare se fardunken, der kommer henover, eller ølbejserdunken. Det ser bare så komisk ud. Så jeg siger, Hope, du har taget en lille smule på. Elsker det. Elsker det.

men jeg fik lov til noget, som jeg har drømt om på TDHB. Eller bare generelt drømt om. Jeg har overtaget min videopult med dernede. Den er også blevet generet, mens vi var dernede. Af en mand, som jeg ser meget op til. Han hedder nemlig Louis. Han fik lov at signere min pult. Så nu har jeg 6 autografer på den her pult her.

Og Håmand skal jo også, du fik lov at se Håben i mandegistrækken. Det glemmer jeg aldrig nogensinde i mit liv. Fordi manden har faktisk en meget flot numse. Så hvis du nogensinde kommer til at opleve Håben med det, så skal du være stolt. Yeah,

Så vil jeg sige, at jeg hiver fat i nogle gamle klassikere med remixes. Masser af lækker smad og masser af det. Ja, ja, jeg kan også godt finde ud af det. Men jeg er bare doven. Jeg er doven! Jeg kan også godt mixe dem står over og håbe, de kan. Men jeg gider sgu ikke altid. Gider ikke. Jeg fokuserer på underholdning. Det er også en vigtig ting, synes jeg. Go ahead and try, but it won't change.

Håber, er du til det børnemusik egentlig en gang imellem? Er du sådan et legebarn, eller hvad? Papa, hold op med det der. Yeti! Velkommen indenfor. Der er plads til mange flere på chatten. Kom ind. I need you. Nu skal vi have smadret.

ved ikke, om jeg skal grine af det her. Det er lige for besked i maleren. Snakkede vi sammen i går, det kan jeg ikke huske. Åh, Gud! Men ja, det er jo i maleren. Imens jeg kørte bil på vej hjemme af. Der ringede der er konen til mig.

ikke kan huske, at jeg ringede til nogen. Det kan jeg altså heller ikke gå for, men det synes de er hyggeligt. Vi skal lige have sjov med lov her. Så skal vi lov finde malernes yndlingssang. Møller! Velkommen ind for chatten. Husk nu lige til jeres venner bekendtskaber til Part FM. Også vores fansider, Facebook. Alle de andre.

kunne forstå på Jens, at han har været nede og med nogle hollænder. Det plejer altid at kunne galt, har jeg ladt mig høre om. Men jeg ved det ikke. Jeg har ikke prøvet selv at drikke med en hollænder nu, og jeg vil nok heller ikke ture et eller andet sted. De skulle vist være ret hardcore. De skulle være ret vilde til det i hvert fald. Men vi skal overfatte en dejlig nummer her, som maleren har præsenteret mig for mig. Som jeg måske er en lille smule vild.

Jeg fik en lille smule underskot i. Han kørte hjem i går eftermiddag, sagde jeg, fra DHB, ikke? Han havde en time ned fra en anden en af, og så hjem af. Men det tog, jeg tror, det tog lidt længere tid, end man regner med, når man er træt og færdig. Men jeg er glad for det solskins hver dag, så vi kan slappe af og nyde det. Man bare kan sidde og slappe af. Og der er som sagt musik frem til kl. 20 i aften, så du skal ikke snydes her på Party 5. Der er masser af gøj og gøjl. Men måske nogen jeg har lidt træt at stemme nogen rundt omkring, jeg ved det ikke. Jeg har ikke hørt det fra de andre endnu, eller i hvert fald snakket med dem, hvor det ikke er på skrift. In the dead of night. Eller jeg er bare den eneste, der har en træt stemme. Ghosts don't sing, so you know that I'm alive. I still get the dreams and the feeling. Men ja, det er en tak for tears. I don't wanna frighten you, I don't wanna frighten you. Vi skal lidt op i fart igen. Nu kommer Rang til tilbage. Nu har han fået halvanden times massage. Ja, jeg er så meget med sulle på den mand lige nu. Hvis der er noget, jeg er træt i, så er det faktisk mine fødder. Det er ikke min fysisk krop. Det er faktisk mine fødder.

er på styr og ledning. I har også adgang til det i dag. Også i dag. Tina spørger mig, hvorfor... Eller hendes datter spørger mig faktisk om, hvorfor jeg dansede klipklapper. Altså, klipklapper kan alt.

Radio FM. Nu skal I høre det sindssygt. Jeg føler mig ikke udenfor nu. Nu må jeg godt momme nogen. Eller køre psykisk terror, som vi plejer altid at sige herinde. Skotty, jeg ved godt, du render rundt med en kunstig version. Men du skal lade være med at putte den i munden. Du råber, lad os

altså, hvis der er nogen, der hører skottestemme i dag, så jeg siger bare, mand, han er virkelig, virkelig, virkelig, virkelig ondt i stemmen. Og jeg troede, jeg var den eneste, der havde dårlig stemme. Men nej, nej, Scotty skal mobbes nu. Han skal mobbes. Han startede på mig i går, så nu skal han få playback. Nå, den hedder playback.

Jacobi. Jeg har fået væske her. Det er godt, men ikke ud over dig. Fordi fiske, de skal jo tørre. De skal ikke tørres ud, hedder det. De skal døbes i vand, jo.

Der bliver simpelthen spurgt af min tjener, men jeg fik for meget sol i går. Nej, der skal jeg hedder på dem og mig til. Som jeg plejer at prale med. Jeg er ikke dansker, jeg er heller ikke født i Danmark. Jeg kommer heller ikke fra Danmark. Så jeg vil til varme. Jeg elsker, når der bliver 35 plus grader. Jeg tror kun, jeg har faktisk prøvet en gang i mit liv, da vi var på ferie i Italien, hvor jeg var solbrændt. Imponerende nok, det kan lade sig gøre.

lige sommervibe her på Party FM. Hvor du sidder ude i solen og nyder det. Hvor du får noget koldt drik, væske at drikke. Husk nu den solcreme. Gør det nu, så du ikke bliver en krabs i senere i aften. Så er det i hvert fald selvforskyldt.

Altså, jeg begynder at føle mig gammel, jeg kan huske, hvor længe jeg har været med folk. Men det er 15 år. Hold op, det er længe. Meget længe. Men i hårdt nyder det en fridag. Hvis du ikke har en ekstra fridag i morgen, så skal du bare nyde det. Høj solskinsvejr. Masser af lækre mennesker. Men jeg er nødt til at give noget mere bas. Så skal lige have en tand mere. En lille smule mere.

Ej, Digte! Tak for sidst. Digte vil lege alle mine for mig. Det er lækkert. Det er på brættet i firmen. Hop ind på din mobiltelefon. Kig ind. Kom ind og lege med Digte. Digte er frisk. Men Seven Heaven, det vil jeg ikke snakke om. Jeg vil ikke snakke om noget for hele tiden.

Jeg skal lige høre, er der nogen, der har glemt, hvordan man donger en skål og hænder på partyfamilien? Jeg synes, vi mangler nogen. Vi mangler noget. Vi mangler nogen lyde. Der er nok en fed travler der. Ja, ja. Så følger jeg mig ikke udenfor. Cheers. Nu ved jeg godt, normalt så siger man, så går man i vinterhi. Men jeg tror, maleren han gemmer sig lidt. Han er gået i sommerhi. Ej, hvor lækker masser af lyde. Jeg kunne altså godt bruge PRW-skrin lige nu. PRW, jeg skal da have op en dag. Jeg skal optage den stemme der. Det er det simpelthen nødt til. Kubi, kan vi ikke optage noget af PR? Så vi kan få den lyd ud. Scotty, tak for nu. Plej dig selv godt. Plej lige stemmen. Husk nu lige.

0: okay, okay, gud, vi kan se, hvis vi ser ind til klokken 2:30 om natten, og så tænker jeg, så var vi nok i det her stadie, gubbi, sammen, så.
1: Vi er ikke rigtig voksne.
0: Fordi jeg gik i seng klokken 4 om morgenen. Nej, jo, klokken 4 kom jeg i seng. Fredag er nat, jeg var også hamrende stiv. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg siger, at jeg var så fuld.

her, Per, han skal jo mere snakke om her. Om hans grin. Ja, Per. Jeg kunne få lavet en fed autotuning på din grin. Så det lød som, at du var i studie hver dag. Gubi, var du stiv? Lørdag aften? Det forstår jeg slet ikke. Jeg tror ikke, fiske de kunne blive stive. Når jeg skal løse ledninger og bøje tyske ord. Jeg har lige fået besked på, er der nogen, der gider tjekke teknikkerne bagved? Lydene kommer vist ikke ud i radio, når man sender en lyd ind til os. Vi arbejder lige på sagen, så finder vi ud af, hvordan det løser.

Det var sådan en, jeg stod ud fredag aften. Jeg var sgu ikke voksen, jeg skulle handstøtte med det gode fredag aften. Så det var godt, jeg havde Scotty. Han skulle lege min støtte med det gode, sammen med Tina. Jeg blev også fuldt i seng. Ikke bæret i seng, men fuldt i sengen. Nej. Og nu vil jeg gerne se Tina danse bare en lille smule, fordi hun elsker det nummer her. Skal du Aiko? Ja. Vi må godt danse lidt. Det er sommer. Det er sol.

Men jeg ser, at mener simpelthen, det ikke første eller sidste gang, jeg skal fyldes i sengen. Nej, det tror jeg heller ikke. Men næste gang, så tager jeg min frue med. Fordi hun plejer altid at være støtte på det gode for mig. Det eneste, hun ikke har prøvet endnu at gøre, det er at tage mig på nakken og gå i seng med mig. Og det næste, jeg skal have fat i, det er en trækvogn, så hun kan trække mig hjem i sengen.

0: ja, det kan godt være, jeg kan tage, hvad hedder, tage dig på nakken endnu, men... Men... Jeg kan heller ikke løfte dig, så det er derfor, jeg kan slæbe dig hjem i sengen på nakken endnu.
1: No!
0: Så kan det bedre mening. Shout out to the good time crew. All across the islands. Hey Gubi, hvilken handicap har du så, hvis du ikke spiller golf? Ja, ved du hvad, vi skal have en lille mere. Vi kan godt nå en mere, inden Gubi han kommer. My bestie, your bestie. Og Gubi, jeg er faktisk glad for, at jeg fik lige snakket lidt med dig og hygge.

Det er jeg glad for, hans Ise. Men det eneste, jeg glemte, skal han lov stå over, at jeg vil smage hans pande ind. Hans Ise. Ind i babycreme. Jeg nåede det simpelthen ikke, og jeg er faktisk skuffet over det. Men det må blive til næste års premium. Så skal jeg have lov at smøre den der Ise ind. Det skal jeg bare. Jeg har noget med skaldede mænd. Så hvis du er skaldet, så pas på mig. Jeg er giftig på det område.

om. Det er ikke kønt syn, når en mand... Manden siger lige på det tidspunkt. Trapper i hobbyparkestreng og slår hovedet og falder om på bordet. Det ser meget komisk ud.

Okay, har du stadigvæk videoklippet egentlig af det? Hvor jeg dunker mit hoved ned i et poolbord. Fordi jeg tror, at pappa det, han skal bruge det til lidt at lave lidt sjov ballade med det. Hvis man kan redigere det videoklip. Kan du det, pappa det? Kan du lave noget med videoklip?

Altså, tænk ind, at det hurtige menneske kan blive træt og kan tømme YouTube for ting, fordi man keder sig. Ja, ja, ved du hvad? Prøv noget nyt. Bytte nyt. Skal vi bytte? Men jeg er ikke så lang tid tilbage. Vi har under et kvarter tilbage, så kommer Kubi. Jeg glæder mig til at høre Kubi. Det gør jeg faktisk. Det gør jeg. For vi skal have vores egen lille guldfisk. Efter Kubi, så kommer Hope, ved jeg i hvert fald senere. Hvis du gerne tænker programmet endnu, så gør det lige. Hold øje med vores program hele tiden. Fordi vi er lidt spontane en gang imellem. Eller hele tiden.

Peter Dorvin. Skal vi ikke engang se et eller andet? Skal vi ikke holde noget sammen? Skal jeg ikke komme ned til dig en dag? Eller vil du have op en tur? Så vi går for, jeg synes faktisk, Per, han er faktisk hyggelig at stå sammen med og spille. Hvis man nu kan læse den skærm, som jeg også har til ham. Jeg er blevet lidt gammel og lidt dårlig til at sige. Nu er Per, skulle sige, hov.

20 grader. 25, jeg ved ikke, hvor faktisk, hvor varmt der er rundt omkring. Den 18 grader her på min termometer. Der er nok lidt varmere sol. Så vi skal ikke have noget regnvejr. Men vi skal høre noget regnvejr.

0: Kan du holde til det? Eller er du lige så træt som os andre? Ej, jeg er ikke træt. Jeg er faktisk frisk. Utroligt nok. Det er håbets skyld. Men det ved jeg, håber han, at han kommer lidt senere. Han vil gerne føre jer frem til kl. 20 i aften. Men han kan også bare sige skubidubidubidu.
1: Soings. Farverne smelter i mister i vand. Scooby, er du klar?
0: Tina, du er gået i stå.
2: Rudo!
0: Papadé! Du skulle lige have klippet det der ud af Tina. Så har vi en undskyldning for at lege med hendes billede.
3: Scooby, du ser mønstre i væggen. Tæppet taler, døren bliver tændt, ikke givet. Shaggy griner tiden på.

0: Jeg er stor hos mange folk. Lange folk. Høje mennesker. Lige om 10 minutter, så kommer Gubbi. Eller faktisk 5 minutter, vil jeg nok skynde mig at sige den for.
1: Gubbi.
0: Vi elsker Gubbi. Jeg er faktisk blevet rigtig kæmpe fan af Gubbi. Det har jeg faktisk været, siden jeg var helt ung. Mens jeg boede hjemme med mine forældre. Så kan du selv rende ud, hvor lang tid jeg har hørt Gubbi. Men nu fik jeg endelig lov at møde manden. Han er faktisk min idol. Han er blevet til. Eller måske bare hvor... Så Gubbi! Næste gang jeg møder dig, så skal jeg lige finde en speciel tus. Så skal jeg lige have en signat af dit DJ-navn også. Jeg har en plan om, at den her DJ-pult, den jog-jul. Så skal det fyldes op. Fyldes op med navnet.

alt er i mellem, hvad der findes af himmel og jord. Jeg vil gerne begynde at sige tak af, fordi lige mere om 3 minutter, så kommer Gubi. Tag nu godt imod ham, og håber, han har en lille smule rustet sin stemme også, så jeg ikke skal følge mig alene. Pas på jer selv, kan I have det nærmest. Ha' det dejligt. Ha' det fantastisk. Nyd nu solskinsvejret, mens det er her, for i morgen, der skulle vi så komme til at regne. Vi ses på

Ja, jeg skal da lige hilse og sige, og god eftermiddag, det er vist ikke den eneste Malinda, der har så problemer med stemmen. Så god eftermiddag, store små, tykke, tykke, lange, korte, ja, der går med uden skjorte. Nu er det HB 2026 på det. Det var faktisk ikke meningen, men jeg gruppepræst, det kan et eller andet i Danmark i dag, nyere det i tid, åbenbart. Men fair nok, jeg er her, og tak til Melinda, og tak for de rosende ord. Jeg sidder så bare og tænker over, hvor længe hun har været fan af mig, som så gør mig til at tænke endnu længere, fordi det er sådan noget, jeg gør en gang imellem overtænker om ting. Fuck, jeg har gjort det her for længe så. Nå, men okay.

0: tell me how it feels.
1: Feels good. Rigtig godt.
0: Og må jeg da lige have lov til at benytte lejligheden til at sige tak til alle dem, man sådan har rendt på, stødt på, rendt ind i, rendt over og kørt hen under på DHB 2026. Tusind tak til alle mine kære kollegaer, admins som værter og skorstrejteknikere. Åh, ja, teknikere, ah, det, ja. Det er lige meget, det er bare DPD og TTD, ah. Altså, nu er der nok nogen, der sidder og tænker, Gubi, du er godt klar, at du bliver smidt af lige om lidt. Ja, men så er det jo sådan, det er. DVD, han var ikke tekniker i weekenden, nej. Og fuld var du heller ikke. Og DJ var du... Hvad lavede du egentlig, DVD? Jeg har set nogle gode billeder fra dig. Så nogle billeder må du have taget med din mobiltelefon.

Men helt bad standet er jeg dog ikke ved teknikken, for jeg får at vide, at nu er der hul igennem til lydene igen, så hvis I har lyst til at gå mandag som morgen derude, så gør I det bare.

Altså, hvis man sådan sidder og kigger på sin bilradio, sin app eller et eller andet, så skulle der gerne stå Kubis undervognsbehandling. Det var håb, der gav mig idéen på en time siden. Jeg synes, det passer lidt til sådan noget DHB-tema-agtigt eller noget. Det var det, han skrev, at så skulle vi have Gubi og Hopes undervognsbehandling direkte live fra campingvognen på DHB. Ja, ja. Det må vi gøre noget ved, Hope.

Men om man lærer nogle ting, det gør man. Jeg har lært, at når Digte siger nej, så mener hun nej. Og Digte, hun holder aftaler, det har jeg også lært. Digte, hun havde faktisk den lille sorte på lørdag.

Og alt, ja, lige præcis. Altså, det har ikke kunne finde mig nede på DHB. Nej. Men det er jo det, nu ved jeg. Nu sidder der en masse af vores admins og værter derinde på chatten, og I kan komme ind og hilse på dem, og I kan også komme ind og give dem et skulderklap og sige tak, hvis I har rendt på dem til DHB blandt andet. Så sidder de derinde, og det er mange af mine kollegaer ikke ved, at jeg faktisk tjener penge ved at være på DHB. Jeg får faktisk løn for at være med. Ikke at party i FM. Det er frivilligt, og det er gratis. Men alt det andet, jeg render rundt og laver noget, det får jeg faktisk løn for. Så hvorfor egentlig ikke tage til DHB, når man også kan tjene penge ved det? Nu vil Hope også sige op. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Jeg har fået et stort håb, de vil sige op. Hvis de rykker over i teknikafdelingen, så hader jeg.

Altså, jeg kan godt mærke, at vi er i gang med en lidt større rotation af værter, administrer teknikere her på radioen. Det skal nok blive sjovt, altså det bliver en udfordring. Spændt over, hvordan radioen den kører juleaften. Eller indtil jul, altså. Men der vil jeg godt lige være den første, der rækker hånden op og sige, hvis det er, at mus, hun skal ryge fra afdelingen hos adminsene, så vil jeg godt have hende herovre på værtsafdelingen. Og så må hun gerne blive min lille klokkelærling, ligesom de havde ved tæskehold i tidens morgen. Jeg tror, jeg kan få hende til at ringe på en eller anden sjov måde. Nu skal vi have mus helt op og ringe. Det dur så bare ikke, har jeg lige fundet ud af, at mus, hun kommer hjem til mig, fordi... Jeg har skadedyr her i forvejen, og jeg kom lige i tanke om, at jeg faktisk har musefælde stående rundt omkring. Ikke fordi, at jeg prøver at fange timber, men for at fange nogle mus. Men okay, så kan man da sige, så gik der sgu da en mus i fælden, og hun render rundt her og danser på et ben, eller hvad hun nu laver. Fordi hun lige lagde hånden ned i sådan en. Åh, det kunne være hyggeligt! Eller bare nej.

Altså afdelingen for restaffald her på Party FM er åbenbart ret stort i forvejen. Jeg tror, at CT han hentyder til værtsafdelingen. Og Mos, hun står som en flamingo, ja, det ved jeg. Jeg håber, det vil være disco-cool. Han er god til at dreje rundt.

Og så kan jeg se, og jeg kan også lige sige, mens jeg kan se, at jeg kan sige, at det lyder forkert, men nu gjorde det alligevel. At hvis man ikke lige har været på DOB, så kan man gå ind på vores Facebook-side, der kommer billeder op hele tiden. Der er åbenbart nogen, der sidder og keder sig. Hey, han siger undskyld, hvad sagde du? Hallo? Per? Per, altså nu skal... Altså, hvis I ikke har set, hvordan Per han får julelys i øjnene, så skal I bare se nu Per, han står og snakker med mig, og de der Apex-tøser, der skulle danse på den der scene i de der alt på kort kjoler og sølvstøvler, de så lige stiller sig foran Per. Så garanterer for, så lyst han skulle mere end lysshow på hele scenen. Jamen, Per vil give dig ret. De havde altså også nogle små dejlige røver, nogle lægmuskler, der ville et eller andet. Per, jeg kan ikke... Nej, jeg kan ikke modsige dig. Det kan jeg ikke. Og så ser jeg, når man står ved lyscomputeren der ved scenekanten, og de så lige løfter benene. Nej. Nej, det er helt okay, Per. Så taber man jo så fokus, når de sådan i anden akt eller anden showrunde, så binder lyskæder rundt om benene på dem, og man er nødt til at kigge. Er det nu rigtigt, eller er det ikke lys, det der, eller hvad? Og så lige pludselig. Ja. Now move your-

så det er så Bambi, hun så prikker til mig, så siger hun, hvad laver du? Tjekker appelsinhud. Ja, der var lidt, sagde hun så. Okay. Bambi, hun var også med på den. Åh, oh, ja.

Men det der, det er så sjovt, hver gang man har nogen med backstage. Jeg tror, jeg har gennem Bambi ind på opleveren. Som i sådan rigtig op på opleveren. Hun stod lidt pludselig, så stod hun og stamme. Hvad er der, siger så? Ja, siger så. Det er Mathias fra Italo Brothers. Han står lige der, siger hun så. Men det er ikke det, det hedder. Så var hun helt op og ringe.

selvfølgelig onkel Henrik med et ønske, Cloud 9. Åh ja. Så vil jeg sige til jer, der kørte tidligt hjem i går, I er selv skyld i det, for I skulle have været dernede. Jeg håber, han lukkede brænderpladsen. Jeg skal bare lige hilse at sige, der var æder med fart på banditten. Det var smadret i hård klasse. Jeg tror også, vores bunden, de står stadigvæk og ryger ud på lageret.

0: Second Mandag Juicy.
1: Det er mandag, og den er juicy. Og Bambi lytter med, det skal man passe på med så. Men rigtigt, hun siger, Mathias fra Italo, han er nice. Det er han. Han er herre nice. Sikke en fest i kunne i lørdags. Oh yeah. Og hvis I ikke har opdaget det, så her fra Party FM, så er vi bare slemme. Oh yeah.

0: Puha, stærk ostekugle.
1: Spil noget mere, lille dame.
2: Mimi.
3: Bare lige ud. En stik.

Ja. Skulle der være kommet nogle lyttere til, jeg tvivler, men skulle der være kommet nogle lyttere til, som ikke har kendt os eller hørt om os før, selvom vi er Danmarks mest spillende netradio. Og ældste faktisk. That's a base kick. Så velkommen til. Det er sådan noget, når vi sådan vælter ind de forskellige steder til biltrappen, så er der nogen, der opdager os, og så ja, hænger de jo ved. Jeg har det lidt sjovt med musen engang, men hun er begyndt at lære.

0: Åh, wow.
1: Jeg skal ikke derovre. Jeg skal ikke. Det derovre, det er psykopater. I bindegale. Det er en flok mania.

Altså, det kan godt være, at jeg sådan laver radio og laver alt muligt med alle andre, men jeg ser altid ud af øjenkrummer, der sker på chatten, og jeg har lige fundet ud af hende der med Seth Heaven, hun bor nede i Rødbyhavn. Og jeg kunne se for lidt siden, der tog hun lige trøjen og rullede sammen. Det må være, fordi færgen lige er kommet ind med kold luft fra Tyskland. Åh, ja.

Ja, jeg ved godt, de her fartjokes, de er tørre. Eller... Vores egen brugmester Claus, han sidder jo selvfølgelig også inde på chatten, og han er jo i gang med at brygge både øl til maleren og til jeg, og jeg skal derover med mus, har jeg hørt her sidst på måneden. Fordi mus, hun skal have en eller anden Haribo-øl produceret-agtigt, et eller andet som Bambi, hun vil have sagt. Hvor det jordbær eller hembær, Claus, det var noget med noget rødt i hvert fald. Det er jo dejligt, at man bare kan få lavet noget øl, ikke? Nå, Mrs. Seven, hun skriver, gubbe dog ikke, jeg er træt efter en meget lang køretur, og ret træt. Hvis du har kørt fra Padborg til Rødbyhavn, så kan jeg godt se, at det er noget af en køretur. Altså, jeg kunne slippe med fra Padborg hjem på lige knap en halv time med en kampevogn bagefter. Så tog jeg endda den gamle landevej. Jeg gider ikke motorvejen. Klaus skriver, ja, vi laver jordbærøl. Sådan. Jeg håber, det er okay, jeg kommer med. Altså, vi er jo nødt til lige at holde øje med, at du gør det rigtigt. Det lyder forkert. Claus, han har styr på det.

Jeg har lige en samtale med Claus angående færgemanden. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvem færgemanden er, så er det en øl, Claus og jeg. Vi fandt på, da jeg var over at prøvesmage nogle af de øl, Claus han har. Så blev vi enige om, vi skulle lave en bokøl, og det gør vi så. Eller han gør. Men vi havde ideen til den fælles. Den kommer til at hedde færgemanden. Han har prøvesmagt den i dag. Han siger, at den er lidt over 8, men den bliver stærkere. Og vi havde regnet med 6-7%, men okay. Så skal der heller ikke så mange til, før det er sjovt jo.

Altså, hvis man troede, at Håb ikke havde overskud til at lave en lille fest, så gør han det faktisk her efter mig. Der er mandagsfest med Jægermeister og Håb åbenbart. Det kan vel altså et eller andet på en anden pinsedag. Nu er Håb jo også en rigtig dongmester, altså. Ja, vi er jo ikke alle sammen rigtige dongmester, ligesom Håb jo. Ser det jo bare, ikke altså? Yeah!

Jeg ved ikke, hvor mange der synes om Gubbis fanside inde på, på Facebook. Jeg har lagt et lille... Jeg har faktisk lagt to opslag op i dag. Bare hold da kæft, jeg har skrevet flere opslag denne uge, end jeg plejer. Men jeg har lagt et opslag om... Jeg mødte jo en af mine yngste fans i går på DHB, Skjoldmøds datter. Som jo har været fan af mig rigtig, rigtig længe åbenbart. Og lytter med hver eneste torsdag sammen med mor. Og jeg har fået, jeg ved ikke, jeg har ikke talt dem endnu, men jeg har fået en kæmpe bunke tegninger af pigen. Og det honorerede jeg jo så med at give hende en plakat med hjemme af mit kæmpe logo, som jeg normalt plejer at hænge her bagved. I hvert fald i det gamle studie. Den har jeg fået et billede af i dag, at den er kommet op og hænge på hendes værelse. Jeg er stolt, jeg er beæret. Så det har jeg selvfølgelig lagt op inde på min Facebook-side, fordi det må man vist godt være stolt af, tror jeg.

Se, nu er det jo ikke kun Krille, der efter mig, min kære faste admin. Jeg har hver torsdag i mit faste program, som hedder Fiskeshow. Lyt med, hvis du ikke har gjort det. Nu er Orange også begyndt at prikke mig på skulderen, eller spørge mig inde på chatten, er du egentlig ikke ham fra Party FM? Jo! Til tider. Det er godt ramt, det der. Vi har åbenbart fået sådan en Dias-fremvisning inde på chatten. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Det er PD, du leger. Men jeg må hellere gøre noget ved det, fordi jeg er ham på Party.

0: Hvis Sam Hammond, hun siger, at du lyder mere hæsen end Melinda, det gjorde lørdag aften. Nej, søndag morgen, den var guld værd, da hun skulle lave radio efter mig. Jeg tror faktisk ikke, Melinda har sagt så lidt i en hel radioudsendelse, som hun gjorde der søndag morgen. Jeg vil næsten kalde det optur, men det ville også være at disse folk, ikke? Nå, men Mr. Lige ud, Mr. Sobel, som kører lige ud, han er kommet derind.
1: Bare lige ud, helt fedt.
0: Bare lige ud, helt fedt, ja.

Fru Bastue mener, mener, at jeg lyder lidt slidt. Bare lidt. Men jeg tror, der fandes, når man skal stå og stak bag ved højtalerne nede på Brænderpladsen og håbe, han spiller. Hold kæft, han spiller højt, mand. Eller der er et alligator, han gik på fredag aften. Ja, du er sindssyg, mand. Husk nu, jeg stod bag højtalerne.

Nu får jeg så lige alle de her dejlige sandheder med, fordi Miss Heaven, hun skriver nu, hun har været mere stille før en søndag formiddag. Kan det lade sig gøre? Er det en mulighed? Og i så fald, hvad er hemmeligheden? Ej, okay.

han havde ingen stemme efter SR-fest på mange år siden. Det er rigtigt. Det var jo Una, der hedder den. Åh, den kan jeg godt huske. Den konkurrerede også med os over på MM. Ah, det var tider. Nu er det engang, vi havde MM-radio. Vi havde Specific. Vi havde Main. Vi havde Cool FM. Og Danskate. Mig, du er seriøst, men den var der. Det var faktisk ret sjovt dengang. Der var der faktisk mange netradio sådan at vælge imellem. Jeg ved ikke engang, hvad er der egentlig nu. Det er jo ikke fordi, at jeg har undersøgt det jo.

Og som Miss Havlen, hun skriver, der er ikke så mange af de gamle fra Pacific og MM tilbage. Nej. Det er der faktisk ikke. Jeg sidder stadigvæk her, og har det skide godt. Jeg har så også været på MM i tidens morgen. Det var der, jeg startede. I der i slutningen af 6-7 stykker. 07, ikke 17, men 07. 607.

Hope, hvis jeg har været med på MM-radio, så er jeg altså rigtig dongmester.

0: Puha, stærk ostekugler.
1: Se, jeg glemte jo den anden jingle til DHB.
2: Jeg skal ud og
0: Pølse.
1: Så må vi jo gøre, når vi kommer hjem. Ved du, jeg siger? Det lyder lidt forkert, men det er faktisk dejligt at komme hjem og have sit eget udstyr i hånden igen.

Jeg kan godt lide, at når man sådan kommer lidt ind på Miss Seven Heaven der, så har hun faktisk været på mange radiostationer. Okay. Så ved du jo også, at jeg bare er tung i arbejdet med tilskud, ikke? Og det er ikke fra kommunen, det er for lykke.

0: Men jeg tænker lige, at vi lige skal hoppe lidt tilbage i tiden, og så skal vi lige have digtet til at lukke øjne og ører, fordi at nu gør jeg noget, der er pisse ulovligt. Eller der står i hvert fald noget i vores reglement, at det ikke er noget, vi gør, fordi der kunne jo være, der kom en reklame for noget andet. Men jeg har været inde i et arkiv. Jeg har en mappe på mit nastrev, som står herovre til venstre for mig, der hedder MMRadio/Cosmo. Og så lad os lige genopleve. Jeg kan se jinglen bare 5 sekunder, så der er nok ikke nogen, der bliver stødt over noget her. Men lad os lige genopfriske fredag aften på MM Radio.
1: Du har ventet hele dagen, og nu er klokken endelig blevet 20. Det er tid for Dong Radio.
0: Sådan der. Jeg sidder faktisk og overvejer, om vi ikke en lørdag aften skal lave en god, gammel, klassisk Dong Radio. Med telefoner og en fucking mange lyde, druk, gæster i studiet. Nogle fede banner med Dong Radio reklamer og hele svineriet til forsider og hjemmesider. Hvad fanden ved jeg ikke alt sider, man kan klistre sådan ting på. Og så se, om jeg stadigvæk kan lave original, gammeldags Dong Radio. Det kunne faktisk være sjovt. Nu skal jeg lige tænke mig om, har vi egentlig ikke hørt den her? Hvorfor er det, jeg spiller den igen? Altså, det er ligesom med Melinda. Nogle gange så trykker man på de forkerte knapper, og så giver det en forkert tone. Og så må man undskylde.

0: er stærk ostekugle.
1: DJ Gubi.
2: Det er sådan noget, man ikke lige tænker over, hvis man ikke får det at vide.
3: Nej. Jeg vil lade være at sige, at jeg skal lade være med at snakke i radio, for folk de lytter. Min sms'er går amok nu.

0: Jeg tror, jeg ringer til gamle Cosmo og hører, om han ikke har nogle af de helt gamle jingler. Og vi skulle få dem med os. Mens vi hørte den her, så sad jeg lige og rådte lidt, fordi jeg mener faktisk, der var en, der var længere. De gamle dong jingler. End den, jeg lige fandt. Det var der også. Og nu kommer der fy-fy-ord, eller det vil jeg sige, det gør der jo ikke, fordi MM-radio eksisterer jo ikke mere.
1: Okay, man, are you ready to go?
2: I'm ready to go. Now, come on, now,

tænker, vi laver sådan en halv-halv crew. Lidt tøser, lidt piger. Vi skal have noget, der kan danse. Jeg kan allerede se nu, jeg har overvejet at ringe til i hvert fald. Hun sidder nemlig inde på kanen. Jeg tror godt, hun er frisk nok på at sige ja.

Nu sparer Orange på vores sms-system. Hvad er dog radio, Gubi? Orange, det skulle man have oplevet der i nullerne. Så ved man det. Og du er ældre som os. Men så skal du jo nok lytte med her en gang i løbet af sommeren. Men det sjove var så, der på MM Radio i tidens morgen, så kunne man ringe ind på nogle af de andre radiostationer, så skulle man sige ding. Nej, vi kopierer ikke jeres koncept da. Nej, de siger jo ding. Og dang.

Og jeg husker tydeligt hver gang, fordi vi havde jo som sagt, vi havde de der telefoner med. Når de så ringede ind der og var lidt for stive og sådan noget, så havde vi en jingle. Og det var nok aftens mest sindssyge lytter. Og jeg kan ikke finde jinglen, men jeg skal nok se, om jeg ikke kan finde det på torsdag. Det var fandme sjov. Åh ja. Håber han vil have min gamle torsdagsmakker med tas. Det synes jeg da, vi skal have kigget på. Så skal jeg da have en pultsad op, jo. Oh god. One foot in the flames, in the other trying to walk the line. Jo, det var vist blanke lytter, Per. Nå, det kan du også huske. Jeg tror faktisk, vi havde flere af dem. Mama always said I was born on the wild side. I guess my mama was right. Skål. Put fucking door.

0: Ja, bare for at trukke hjernen ud og smidt den ind i handskerummet, og så bare for at give den gas.
1: Der går Bjarne Kvinder.
2: Åh ja, I presser mig. Jeg føler mig presset.

0: Nej, jeg har fundet jinglerne. I blev jo ved med at presse på, fordi nej, den siger sådan, og Stikkel havde den, og bla bla bla. Var det den her?
1: Mine damer og herrer, det var nok aftens absolut mest røvsyge lytter.
0: Var det ikke den? Var det ikke den, vi ledte efter? Eller var det den her måske?
1: Det er så nogen som dig, vi absolut ikke er stolte af at have som lytter her på radioen. Farvel.
0: Ja, var det dem Stikkel han brugte? Eller... Den her, den kunne jeg jo godt lide.
1: Okay, tøser. Så er det tiden for at hoppe op på højtalerne. Så skruer vi ordentligt op for bassen her på Dong Radio.

Se, forskellen er fra mit fiskeshow om torsdagen her på Party FM, til dengang jeg var på AMM Radio, det hedder det Fiskeradio. Ja, hold kæft, for jeg er kreativ, jeg siger det bare. Og han spurgte Kubi, har du noget af det der hands-up musik på dengang? Ja, og det spiller jeg også i ny og næ her på radioen, hvis du lyttede med hver torsdag. Men lad os da bare tage en dansk kunstner, hun hedder Aikan. Og jeg kan huske på et tidspunkt, nu da vi er i gang i de her gamle tider, hvor der blev ringet til hende fredag aften, hvor hun var i gaden i Aalborg. Og hun faktisk stod midt i gaden i Aalborg og faktisk sang live i radioen igennem hendes mobiltelefon. Vi har faktisk gjort det samme med Ines, kan jeg huske. Men lad os da bare lige hoppe lidt tilbage i tiden. Dansk Aikan. Ja, Divided på Party FM. En skøn sommermand, der vil jeg næsten kalde det. Klokken den er 1 minut i halv 4.

0: hjælpe mig med at pusse min kanon.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er helt sjovt, sådan sidder og roder. Jeg kan huske... Jeg husker mange ting fra den gang. Nå, mus. Nå. Mus, du skal, jeg tror, jeg vil tage mig en date med min sofa om lidt. Nå. I can divide it. Jeg har en skør hollænderven derude, der faktisk har været med hele vejen på rejsen. Han hedder Selight, eller DJ Alex bagfra. Og der var i hvert fald et af de numre, jeg kan huske, at han var helt vild med fra dengang. Og der var nogle stykker, men den her, den ved jeg i hvert fald, han kan lide, og han lytter.
3: Everything.

Og nu siger Per, at jeg får lyst til bacon. Ja, ja. Jeg kan se, at jeg skal have 205 af de store med ude at køre i morgen.

Jeg ved ikke, hvad jeg skal synes om det. Så kommer de ikke på camp, bare lige for at lave hoppe, hoppe, hoppe. Og så går Per i fuldstændig i spåner. Det forstår jeg ikke. Men der er mange ting, jeg ikke forstår, og sådan er det jo engang imellem i livet. God gamle Basil Hours United, og den gode gamle Another Biatch. Nu skal jeg snakke pænt. 15.43. Det bliver ikke større, så lige om øjeblik, så er det jo klokken, den går hen og bliver 16. Så kommer Håbedrengen.

Jeg sidder og tænker over, at jeg har faktisk slet ikke spillet noget musik. Nyt musik. Jo, det har jeg spillet noget musik. Jeg har ikke spillet noget. Hold nu op med.

Mindre er drenge og piger, stort små, tyk, synge, lang, korte. I en øjeblik, så er den søde, den dejlige, den skønne. Den larmende, den lille smule hæs i gubiborden. Men I skal tage rigtig, rigtig godt imod min kære kollega Hope, som kommer og laver noget mandagsfest. Ja, anden pinset mandagsfest-agtigt et eller andet. I her klokken 16. Tusind tak til alle jer, der gad at lytte med, og til alle jer endnu en gang, vi har rendt på DHB 2026. Det er blot en saga nu. Vi håber selvfølgelig, at der bliver noget næste år, så vi igen kan troppe op med hele crewet og lave lidt fest for jer i de forskellige områder nede. Og hvis du ikke ved, hvad du skal lave nu her på torsdag kl. 18. Så kan du jo selvfølgelig lytte med til fiskeshowet her på Party 5. Jeg hopper, jeg skrider, jeg siger tak for nu. Kan I have det godt? Mine.

0: fanden skete der lige der, mand? Hvad helvede laver du?
1: Kan du lide Pinocchio-kugler?

0: amazing.
1: Den mest realistiske party radio.

Åh, oh, ja. Yeah. Så er han tilbage i sædet. Han er alt muligt. Han er overstyret. Han er overgivet. Han er... Det var ham, den kære håb. Tusind tak til alle mine kære kollegaer, og selvfølgelig den kære gubbe, der lige har varmet lidt en lille smule bitter op. Så er vi ligesom klar. Øj, det er lækkert. Jeg har lige det her. Det er det, han begynder allerede at brokse ind på tjernet og siger, ej. Jo. Det skal vi bede om.

0: Og til alle jer dejlige mennesker, der sidder derude og hygger en lille bitte smule i dag. Og tænker, ej, jeg vil gerne være med. Jeg vil gerne lege lidt. Så er jeg altså klar til det inde på chatten.
1: Jeg vil så gerne lege.

Jeg kan godt se, at der er noget vildskab over nogle mennesker derinde. Se, vi har simpelthen fået flere med på vognen. Det er simpelthen sådan, at vi partyband er i gang. Nance er også i gang. Malerne er i gang. Ah, men altså. Se, det er ufatteligt. Min stemme, den er ikke brugt endnu. Den er ikke færdig. Ufattelig nok. Jeg tror ikke, jeg snakker nok i weekenden. Ellers så er jeg bare vant til det. Ja! Yeah!

skal godt se, at de sidder og laver ballade lidt derinde. Jeg ved, Orange er også med på lytteren. Mr. Sexo Beat.

Der er nogle fantastiske dejlige medlemmer. Jeg har mødt en masse dejlige lyttere også under hele DHB. Det har simpelthen været fantastisk at komme rundt, lige sige hej og så videre. Så kommer jeg hjem, og så bliver ædret en mosslokke for dag igen. Så håber du ikke spiller nok. Hvad? Har jeg ikke spillet nok? Oh, Jens er på vognen igen. Vi har den kære Jens, han sidder inde på chatten også. Han sidder og lurer med. Ham har jeg også mødt et par gange dernede. Ej. Åh, han er i gang igen nu. Jens Vian siger, jeg er klar på bladet. Jeg har sat beinene. De er klar!

0: bliver vi nødt til. Vi er nødt til at gøre noget ved det her. Det skal vi ikke ned i det tempo. Vi skal op i gear. Opad!
1: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Der er Klokke også. Jeg tror, Klokke, hun er savnet mig også. Hun har jo med mig nede for, altså ned for DHV, og så kan være med på chatten. Næsten hele weekenden er jeg ret sikker på. Åh, Soundhope. Jeg ved det. Jeg ved det. Men lige nu, der ligner hun altså en, der virkelig godt kunne rune i æggebomben. Lige ned i halsen.

Klokke, du skal ikke stikke af. Klokke. Godt se, I fandt det lige, pølsemand, han kom lige forbi, hva'? Ja. Klokke, du skal ikke stikke af. Lav mandagsfest, vi kører videre. Du kan ikke glemme det, kan du? Så, og den kære orange, jeg lige har lidt også med ud. Orange, er du klar?

0: Vi er klar til mere.
1: Vi skal have mere. We gotta hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we make it or not. We got each other, and that's a lot for.
0: Skal vi prøve noget sjovt? Jeg ved faktisk ikke, om Scorpio han er vågen endnu. Skal vi prøve at se, om vi kan vække ham? Fordi han var også, skal du ikke spille det godt? Scorpio, er du vågen derude?

0: Oj.
1: Det vækker vi nabolaget. Hele nabolaget. Vi tager dem alle sammen. Helt bundet. Husk nu, mine damer og herrer. Del party 5. Sig hey. I er bindegale, I der. Selvom jeg har været stedet til B. Kør videre. Vi gør det!

0: Så er det lige spørgsmål. Den kære maleren, han sidder også. En sød, rar, elskværdig mand også. Og spiller med et par gange.
1: Men han er også nødt til at dyrke en.
0: Og hans frue. Ja. Maleren! Har vi shots på køkkenet af. Skal du være med? Skal vi lege mandagsleg?

har lige sådan en lille sjov debat, sådan når varmen den kommer på, ikke også? Kraftigt med lige før under. I skal jo huske, der er jo regler og regel til, at der er nogle ting, man ikke må. Men det er lige før, som jeg siger pænt. I må ikke gøre det. Men det er lige før, det er bare røv. Hvad er med den varme her? Poa! Amen altså!

Du må sidde og være i tvivl, så får jeg sgu lige nogle jægerbombs, og så har jeg været i gang med nogle tjekker. Ja! Jeg tænker, det var en god dag i dag. Gør vi lige. Gør vi et eller andet ved den her mandagsfest. Skål. Skal bare bruge jeres hjælp.

0: Pilsen skriver til mig, at du mangler noget is at spise. Nej. Jeg har is i min sækker her, så jeg lige kunne blande op i en kop i stedet, hvor så er det iskoldt. Ja, meget bedre. Og så en kold jægermeister. Ah, men kan det blive bedre? Mere bas.
1: Look. If you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted,

jeg kan fortælle jer, den kære Jens Vihansen på chatten, han er eddersame travlt. Hold kæft, han vil gerne have håbfuld. Det havde han altså også nede til DOB. Jeg kan også se Michelle, hun er med på mobilen. Hende kan jeg også se på kamen. Hende har jeg også mødt dernede. Ja! Yeah!

0: Jeg har en kær kollega. Han hedder Skovby. Han elsker jo sådan, når jeg virkelig kan. Jeg tror ikke, han lytter med, men jeg gør det alligevel. Bare lige for at se, om jeg kan vække ham en lille smule. Jeg har skrevet til ham, Skovby, nu vækker jeg dig. Kræftet mig op.
1: This is the story of Jägermeister.

Lad os gå, Jens. Du tager den bare. Ja! Nu står han med det. Skal vi give ham en mere? Nu giver jeg lige en til Jens. Den kan Jens Venstrøm på chatten. Skal vi give ham en mere? Han får den her.

Kobe hjemme, han er tilbage. Sidder på pinden. Kan I se, Tina er i gang. Partyman er i gang. Her vid.

0: en mere.
1: Ja, en mere.
2: You should have acted. They are already here.
0: Ja, I kan holde til det, mine damer og herrer.
3: Kraftedme.
0: Vi vækker hele nabolaget. Her på Party 5.

med den på. Fordelen. Havid starter ud. Smid en direkte donation på 200 kroner og skriver skål. Dejlig mand, og tak for lækker musik. Tusind tak. Vi kører. Amen altså.

0: You should have acted. They are already here. The Elder Scrolls told of their return. Until the time after Oblivion opened, when the sons of Skyrim would spill their own blood.
1: Det er også kun, fordi jeg tænker, nu er jeg været tilbage. Jeg har simpelthen ikke fået nok. Jeg tænker, vi gør det. Kør det hjemmefra. Kør vi videre. Lav ballade.
2: Mandags ballade.
0: Fear. He is Headhunters.

på 200 kroner. Men de andre er med. Vi har også Jens. Den kan Jens V, han sidder derinde og siger, åh, kom nu. Mandagsfest. Maleren er klar. Mandagsfest. Der kommer flere. Bare roligt. Flere!

jeg har noget her til jer. Jeg siger det bare. Jens, prøv lige at skrue op. Maleren, skrue op. Havid, prøv lige at skrue op til det her. Bassen, den er faktisk sindssygt lækker.

Ja. Vi skal have noget mere, men vi trækker lige en lille tand ned lige om lidt. Jeg tager lige den her. Og så trækker vi lidt ned tempo.

Ja, dem fik vi også mødt et par gange dernede. Ja, dem der har sådan en antenne op på taget og så videre, har forskellige farver, blinker rigtig meget af folk, når man ikke kører pænt.

Ja, det er vi nok ret enige om. Det er den første, der lige skal ned. Og så helst gerne kold en, hvis man skal gøre noget. Også mærke, når jeg skulle op. Og i gang ned til DOB.

Og så til jeres advarsel næste gang, hvis I nogensinde møder Jens Vægger. Han kommer fræsende, og han har bajer eller flygel til nærheden. Skynd jer løb. Løb den anden vej. Flygt alt, hvad I kan. Fordi dem skal man altså bare... Åh, ja. Det var sjovt. De der flygels, dem er han altså fan af. Dem vil han rigtig gerne have mange af.

Jeg har også nogle samtaler med den kære Tina. Hun er sådan, ah, jeg skal altså lige noget inden. Men det kan jo være, at jeg lige vender tilbage. Vi går lidt galt inden for party-fans. Ja, kom ind.

Folk de sidder og tænker, hvorfor er det så lyst og sådan noget, det du sidder og drikker? Jamen det er faktisk. Det er faktisk, fordi jeg sidder og jeg putter isterning i, jeg har sådan nogle shaker, de der shaker sport. Så det er, fordi jeg simpelthen bare lige vil have dem iskolde.

Nå, men skal vi prøve noget sjovt så? Nu skal jeg lige prøve at drille en lille smule. Klokke, hun siger, hun skal lige have en skylle lige om 2 sekunder. Og så en smøg. Skal vi begynde at tage tid nu, Klokke? Skal jeg begynde at sætte timeren i gang, eller hvad? Skal vi

0: Nå, vi siger, vi har vi maleren med. Maleren skal vi have. Skal du have nogle shot klar? Er din jækkerbom klar? Hvad har vi? Jeg ved, Jens han siger bare, yes, vi er klar. Vi ender bare maleren. Hvad har han klar?
1: She posts for FHM. She like my black LV. We spilling LP.
0: Okay, klokke, så laver vi. Skal vi prøve noget sjovt? Så skal vi se klokke. Hun går ud og ryger lige om lidt. Så kommer hun lige hurtigt tilbage. Så skal hun nu gå i bad. Og så ser vi, hvor lang tid der går, inden hun egentlig er gået i bad og er færdig.

Jeg kunne faktisk godt se det sjove på et tidspunkt, ikke? Og jeg tror, jeg har sådan en tre mennesker, jeg virkelig godt kunne tænke mig at se drikke bajer sammen. Det tror jeg virkelig kunne blive underholdende.

Fut så. Nu skal du passe på, hvad du siger. Ja, nu skal du lige passe lidt på, ikke? Skal jeg tie stille nu, Futser? Eller skal vi snakke om det der? Skal vi lige... Hva'?

Okay, det er bestemt. Det her, det er han selv udenom. Futter, han drikker normalt ikke særlig meget. Men, ned til DHB, der så jeg faktisk Futter fik en. Ja, Futter.

Det her, det tror jeg slet ikke, I er klar på. Jens, han er i hvert fald slet ikke klar på det her. Melinda, er du klar ud i haven? Det er faktisk lidt dirty, det her mix. Er I klar?

Jeg er faktisk en lille smule ked af det. Der er ikke så meget mås ind på cam. Mås. Så tager vi det her. Det her nummer, det hedder nemlig bare Booty. Det er det Flowbiz. Booty. Og så et remix.

Så nu har vi sat tid på. Så har vi aftalt 5. minut, det er 2 tårer. Nu må vi se, hvor lang tid det går. Det bliver sjovt, det her.

Jeg havde det faktisk sindssygt sjovt i går. Den kære Per, Per W. og Melinda og mig. Hold fæ, vi startede en søndagsfest. Vi gjorde alt, hvad vi kunne i vores magt. Hold kæft, vi havde det sjovt. Det må vi altså lige se, om vi ikke kan gøre igen. Det kunne noget.

Ej, nu kan jeg stå og lure på malerens mås og gode skab. Ej! Jeg vil lige give ham sådan en lille... Jeg lige

0: Hvad skal Ålands Bagbetjerne her? Skal vi have en lille ting at være her? Hvad tænker du på? Ja, vi sidder her med Jækkervams. Nogen har nogle bajer. Jeg sidder her med Shaker også. Hvad tænker vi? Hvad skal Ålands siger? Nå, skal vi have sådan nogen her?
1: Nå, pjolle gris.
0: Nej, ja.

Jeg kunne se, at han sad også efterspurgte den kære baskøl. Han spurgte derinde. Ah, skulle vi lige have en? Jens, er du med? Hvad siger maleren ude, ude fra grillen derude? Kan vi lige have en eller hvad? Er der flere der med? Jeg kan se, den kære Claus, han er også kommet ind. Smak til en søl. Amen. Skulle vi lige? Er vi lige?

kone, kan du ikke gøre mig en tjeneste? Så er du med. Bare lige sætte en anden flaske shots ud ved den kære maleren derude. Så han har det tæt på sig. Og bare sætte et eller andet ved ham. Bare sige, værsgo, nok går her.

0: lock hende ind også. Den kan Jetty, hun sidder inde på chatten også.
1: Jetty, kom frem!
0: Det er kratte med hurtigt, mand. Valen, han er travlt i dag. Den skal grille pølser. Der er fart på ilden, du. Så må vi hellere finde en mere frem, jo.

Se, nu får jeg skydebald fra den anden side, fra den højre, fra den venstre, i et eller andet vinkel. Så er pinden med den hvide kone. Det er koteletter, han griller. Han griller vel. Asha. Stop sur til, jeg har den på.

Hvis det nu er. Spørg alle dejlige mennesker. Hvis I sidder derude og lytter med, vil I ikke lige sende helvedes masse lyde. Hvis I nyder musikken, I har det dejligt, I har det skønt. Vi holder den her lille mandagsfest. Skål. Gør mig den tjeneste. Send nogen afsted!

lygtet. Jeg sidder inde på chatten. Ah. Hun havde nærmest fået så meget indebord, så jeg tror hele brandalarmsystemet, det havde nærmest kogt af, altså. Havde faldgraderne været der eller et eller andet, så de sagde nej, no, vi tager hende sgu ikke med. Det går sgu ikke det der.

ind på chatten. Åh, det bliver hun helt fornærmet. Hun bliver helt rød i hovedet på den. Jamen, det kan hun ikke, fordi hun er rød i forvejen. Men, nej. Jeg siger bare, jeg er flygtet. Kommer hun bare vadende tonsen hen over mod mig. Bare sådan, nej. Du er fuld. Nix. Jeg tør ikke være i nærheden. Håber, er du bange? Er du tøsdreng? Ja, lige det øjeblik, der er. Med den fart, du har på. Skal vi have noget med bas? Stitch. Lady. Ikke for meget foodify mig, vel?

Ja, den kan jeg ikke, hun vil sådan dem, så hold, vi prøvede lige sådan lidt. Og så lige pludselig, nej, jeg tør ikke. Jeg vil gerne komme, Yeti. Men der stilte en, hun først får noget indbord. Det tør jeg ikke. Kiden op, hun var bare.

skide god fordel som person at være håb og være høj. Jeg har de lange stinger. Nu har jeg altså det virkelig en fordel. Når man virkelig skal drille folk og sådan. Nu stikker jeg af. Jeg løber!

Yeah. Fortsætter festen her. Det går helt galt der. Hvad er det, vi har sat os på opgave? Hvad er det, vi har gjort? Hvad er det, der skal til? Masser af ballade. Og fest og farver.

0: Åh nej, det tør jeg ikke det der. Nu er jeg med det, fordi en anden side kører.
1: Åh shit, nej.
0: Pas på,
1: der er blå blink.

Ej, skidt pyt, så gør jeg det, mens han alligevel er ude at køre. Så giver vi ham lige den her. Nu skal jeg lige gøre noget her. 2 sekunder. Ja! Yeah. Kører du kraftedeme ordentligt på det?

0: skal jeg spille noget for jer? Tør I godt det her? Jeg gør det. Jeg er ligeglad. Jeg gør bare et eller andet. Tryk på nogle knapper. Fordi jeg blev lidt inspireret af det her. Ja. Jeg går ikke så meget i detaljer, men det er meget sjældent, jeg spiller sådan her. Men jeg kan ikke, altså, man ved ingenting. Man gør bare et eller andet.
1: Fire.
0: Så jeg ved ikke, hvordan det her det er produceret. Det bliver nødt til at sige, om det her det er. Jeg ved det ikke. Men jeg synes, det er meget blæret, det her. Så det tager jeg lige om øjeblik. Så må det, ja. Bid mig i røven, kald mig en skinke, altså.

coming. Det er det, han kommer og slår mig i hovedet, hvis der er noget. Jeg ved det, han kommer med battle, så siger han, herre, hop! Jeg har fået et smæk af ham til det her ved. Ej, jeg går lige, når han smæk

Lige om lidt, ikke også? Nu må jeg gerne drille en lille smule, fordi normalt så gør jeg ikke det her. Men nu skal jeg lige drille Nance. Men jeg har... Jeg kan se, hun sidder ved DPD. Nance, du skal sidde og scrolle med den bil, hvis jeg skal gøre det her. Ellers så gør jeg

0: Hakuna Matata?
1: Ja, det er vores motto.
0: Hvad er et motto?
2: Ikke noget, men det rimer på lotto.
1: Fedt, mand! De to ord kan løse alle dine problemer.
2: Nemlig, tag nu Pumba for eksempel. For da han var en teenage gris...
1: Da jeg var en teenage gris!
2: Er du okay?
1: Jeg er fuld af følelser.
2: Da havde han en personlig og særpræget duft. Efter mad fik han altid maven fuld af luft.
1: Jeg var følsom og sart, skønt min hud var tyk. Og jeg græd, alle flygtede bag min ryg.
2: Jeg har da altid været der for dig, helt ærligt.
1: Det var flot.
2: Ja, det var frygtelig flot.
1: Og slet ikke sport, sjovt.
2: Overhovedet ikke sjovt.
1: Jeg blev helt betuttet. Hver gang jeg brugte, skal du ikke afbryde mig her?
2: Nej, Pumba, nu skal sandheden frem.

0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg elsker det her. Det er fordi, jeg sidder bare... Oh. Det er fordi, du får igen det, når du driller mig.
1: Ja.
0: Så synes jeg også, at du fortjener noget, når du går og driller så meget, som du gør.

Ej, nu klokke. Nu har hun overstået den første bajer. Klokke, du skal lige huske, du skylder 8 tårer, ikke også? Men jeg tror, hun har overstået den første. Åh, ja. Hun er allerede i gang med mosen. Klokke!

så, Nanse, har du fået nok nu? Fordi du får ikke mere forhåb nu. Nu har du faktisk været rigtig, du skal føle dig speciel nu. Det er meget sjældent, jeg tager sådan noget her, men jeg tænker, nu skulle vi lige drille ham.

Kan I stadig følge med derude, mine damer og herrer? Jeg så single, og kig på ham og så tilbage på mig. Jeg så single, så single. Jeg synes ikke, vi kom så langt for de der jægerbombs. Der er ikke rigtig nogen, der siger, hop, du har glemt det.

Ja. Kan I godt holde til det her? Kan I godt holde til de her rystemås-musik, som jeg plejer at kalde det? Ej. Jeg kan godt se inde på chatten, der er nogen, der har fået givet fugle i hvert fald. Først jeg ikke sige mere. Ro i trussen, ro i trussen! Ej, jeg skal nok fjerne den, undskyld.

0: som futterskøbe til en hæver brandmanden. Så er hele mine fødder.
1: Eller noget andet. Ej, jeg er livsnyder. Se, hvordan min pikken skyder.
0: Men skal vi lige gøre noget her? Fordi så gør vi lige ekstra sjovt. 400.

0: sygt.
1: Nu har jeg lige været at kigge programmet, fordi jeg har egentlig kun taget den sæson 8, ikke også? Bare lige for at være sikker på, at I lige er friske og vågner alt muligt. Skal vi have en anden på? Fordi nu har vi været godt i gang. Eller er I slet ikke færdige med håb endnu? Har han ikke fået nok? Jeg ved det ikke! Hvad siger vi derude?

Nu bliver jeg nødt til lige at gøre sådan her, mine damer her, for at sikre mig, at I er vågne derude. Nu bliver jeg nødt til lige at drille en lille smule. Jeg fik slet ikke noget svar. Er det klokken 8? Stopper vi festen der? Stopper vi mandagsfesten klokken 8? Vil I have nogle andre på, eller skal jeg fortsætte? Skal jeg håbe bare... Skal jeg bare drilles i dag? Er det mig, det skal gå ud over?

Nå, så det mener I, hva'? I mener simpelthen, det er mig, der skal fortsætte. Jamen, så må vi lige se om en halv time jo, hvor meget gang I er der kommet i jer. Så må vi se, om jeg, hvad beslutning jeg tager. Skal I eddersabe med, hvad påske er I?

0: Jeg kan se, der sidder et par tøser derude, der ved I godt. De sidder, så tænker de, nej.
1: Jo.
0: Husk lige drømbank, ikke også? Jeg har sagt det.

Barwind, wer ist hier der Bar? Pass Po.

også sidder folk og tænker, åh, oh, oh. Har han mere? Yep! Vi... Hold fast, du trussen.

0: Jeg savner min gamle flam og se en brand. Det grønt skær og det smil hun klarer ram. Løb ind i hendes kusine, den lille vilde blondin. Hun gav et godt hus til roden i halvanden time. Hun var kun så slem dreng med penge, men sagde at vi to sagtens skulle hænge.
1: Synes jeg lige, mine damer og herrer, bare lige god ordens skyld, gå lige ind og kigge på programmet.

0: kaldte dig for starfucker.
1: Jeg har en mere. Jeg har måske to i det her tempo. Jeg har lidt mere. Jeg er ikke helt færdig.
0: Du stjæler stolthed fra stolte mænd og vil

Jeg tror ikke, I kan mere. Jeg tror ikke, I kan holde til mere. Jeg sidder og hygger mig herinde på Party 5, mine damer og herrer. Husk at invitere venner og veninder med en forbi.

fornøjelig mandagsfest, vi er i gang i herinde på Party FM. Vi fortsætter lidt nu. Folk tænker, at han ikke snart færdig. Niks. Vi skal lige lege lidt mere. Tag den til klokken 21.

så jeg lurer lidt på chatten. Der er et par stykker, der har lidt hårdt. Fie, hun sidder bare og bliver ved med at ryste på hovedet af mig og tænker, nej, du fortsætter ikke. Jo, jo. Fie, jeg sagde, at drøbbanken skulle være klar. Klokke, du skal også have drøbbanken klar. Sådan er det bare. Det er frivillig tvang.

0: Nu smadrer jeg lige her med noget Rihanna i et remix. I får smadret nu. Men jeg kan godt lide det her mix. Nu ser det bare bang. Jeg kunne også se lidt den kære Korsgaard. Jeg tror, han lytter med derude.
1: Uh-oh.

Åh, ja. Jeg håber, han er bare bindegal. Han er ikke rask. Frisk. Ja. Han skal nok. Men bindegal, ja. Har han fået nok bas? Nej.

nærmest helt pedal siden starten i dag, og det har været en fornøjelse at se, at så mange af os faktisk har været friske. Hvor langt startede ud, og så var det simpelthen Storz og Melinda, så var det Gubi, så er det mig. Tror I, vi kan fortsætte? Fordi jeg tænker kl. 21.00, så har jeg altså taget mine timer. Miss alle! Ej, ham mås. Nå, nu skal jeg lige fokus. Skal vi se, om vi kan få nogle af mine kære kollegaer. Er der nogen af dem, der vil overtage? Tror vi kan få dem til det? Sidder der nogen af dem derude, der tænker, ah. Jeg tænker, jeg har taget mine timer. Kunne vi lukke?

Nå, men indtil videre, så ser det altså ikke ud, som om der er nogen efter mig, der overtager. Der er jo mange, der skal på arbejde og så videre igen. Ja. Ellers så må I prøve at se, om I kan logge lidt ind på chat.

Der er en, der netop lige, altså i det øjeblik. Jeg sidder og lurer bare roligt. Jeg holder øje hele tiden. Jeg er næsten lige netop opdateret. Ja, var. Han kunne ikke lade være. Han blev overtalt. Han blev lukket i for dag, gjorde han. Han sagde, ej, den skal han ikke have. Den kære Alfa kommer simpelthen over til efter mig. Alfa, har du DHB-playlisten klar? Fordi vi æder saben her tungt i dag. Noget lidt, du kan synge med på, men også masser af helvedes bas, skal jeg love dig for. Det her, hvis han er med,

0: Åh, skal jeg give ham en mere? Nu har jeg vækket orange. Han skal have en mere. Vi gør det. Orange.
1: Jeg har en mere til dig.
0: Han bliver forkælet nu. Nu har jeg gået i gang.

se, nu må jeg gerne lige mobbe ham en lille smule. Den kære orange, han er vendt tilbage. Han har nok været henne lige slappet lidt af eller et eller andet. Han har nok været haft en hård tur. Orange. Damerne herinde, ikke også? De har fugt i fugen. Jeg siger ikke, jeg har ikke gjort noget. Jeg siger det bare. De har det lidt fugtigt.

Orange, han tænker også bare, håb du er bændt igen. Ja. Orange, ham har jeg snakket med en del gange. Vi har også været på tur og så videre, han tænker, håb. Det er ikke ret. Nej! Derfor vil de sjællandske gangster, vi er ikke rask. Vi har ikke styr på hovedet overhovedet. Den er tabt et eller andet sted. Oh, nu skal I synge igen.

næste nummer, der skal vi altså lige over et andet tempo. Vi skal også have den her alfa om 8 minutter, mine damer og herrer. Så jeg bliver nødt til lige at gøre noget. Men næste nummer, det er også, hvis I kan huske. Det er desværre ikke...

og siger jeg tusind tak, fordi jeg måtte spille for jer. Det var en fornøjelse. Lige om kort øjeblik. Jeg har måske 1-2 numre tilbage. Det har været en fornøjelse at spille. Det kan være, jeg lige hænger lidt ud med jer inde på chatten. Men nu smadrer vi og sender videre til Alfa. Sikker på, at han nok skal give jer videre. Giv den fuld pedal. Og bare sige, så det er den vej. Orange, den kan du også godt, den her.

0: Og simpelthen, se et lækkert program, det har været hele dagen for os siden kl. 8. My partner in crime, my brother from another mother, Orange. Han har været i gang siden kl. 8, så det står. Efter det Melinda, så er det Gubi. Og Hope, han har været i gang. Så tak til Hope for noget røvlækkert musik.
1: Det her er Party FM, Danmarks vildeste partyradio.

0: Oh ja. Yeah.
1: Og lige vil jeg sige, at den officielle CHB-sang, som ikke er released endnu. Og hvor er Hope henne? Jeg har lige fået den af hans gode venner.

Det er i hvert fald den der uofficielle og officielle DHB-sangen. Dennis bag det, han har lovet mig, at lige snart den bliver opgivet eller udgivet på Spotify, så får jeg besked. Der var han tilbage. Håb! Den her sang er til dig. Så det var den.

skal jo håbe bare, Future Rape, nej, nej, den før. Det var dine gode venner, du er i DJ's from Mars. Jeg har spurgt efter et mashup, de har lavet. Bootleg. Og den sendte de til mig.

Men hvis der var noget, jeg fandt ud af omkring Hope, der er til DHB, så var det, at til trods for, at han ikke er så glad for denneren, så kunne han godt finde ud af at lave effekter på den alligevel.

jeg siger bare orange, du kan ikke glemme noget. Jordens største legebarn bag en pult, det er Hope, men det er let og elegant. Det er som en symfoni, når han står og spiller.

Nå ja, det er fordi, han skulle egentlig have haft den her bøllehat også. Jeg ved bare ikke, jeg fik lidt solstik, tror jeg. Det blev kun til en alfahat. Det blev ikke en Papa DVD-hat. DVD, jeg lover dig til næste år, der skal du nok få sådan en.

Nå, Orange, du må lige give mig et thumbs up, når det er, du lige, når du lige er med på det. Men så kan du lige se forskellen på vores kalendere. Det er den eneste forskel, der er kun de forsiden.

Ja, jeg siger ikke, at det var det orange, han gik rundt og sang, da det var fredag aften, efter han havde fået en body shot med en topløs servering. Jeg har aldrig set nogen med et større smil, end han havde den aften.

Og Clark, hun skrev ind på chatten derinde, at elsker simpelthen gulddrengen, eller guldbandit, ikke en dreng, han er ikke en dreng, han er en bandit. Men at det, jeg skal huske, at det er Bella.

eller så vil jeg rende rundt og kalde Musse. Ja, Musse, Musse, Musse. Du er lige til at spørge om, Bas han kender en, der hedder Katarina. Hun har taget rækt hånden op i vejret til den sang her, så kunne det godt være. Bare, ja, jeg kender en, der hedder Katarina.

ikke nok sådan en weekend, hvor der bare er så meget knald på solen. At man går hen og bliver solbrændt også, selvom man smører solcreme på konstant, ikke også, Mux? Det var et par gange, da jeg var oppe og spille på brænderpladsen, der var det lige sådan, jeg skrev til Mus. Kan du ikke lige komme og smøre mig i nakken? Og så var hun der straks.

Og jeg er orange til næste år til DHB. Der har jeg super godt forslag til en konkurrence, vi skal lave med lytterne, som er på pladsen. Se, om der er nogen, der kan outmatch dig i at have mest orange tøj på.

Og jeg håber, han mente, vi skulle spørge sig, om vi kunne spille noget mere. Det vil vi også spille en masse DHB. Nå, Mus, hun skrev på chatten derinde, at Jens V, han mener, at vi ikke er solbrændt. Nå, på den måde. Men i hvert fald, vi begynder at nærme os noget. Det var jeg spillede på brænderpladsen. Jeg går ikke helt derop, fordi jeg rev det fra hinanden. Men vi kommer meget tæt på.

så lærte jeg også ved Korsgaard, at der er en lytter, der er... man kan kalde for en lydmaster. Ja, jeg fandt ud af, at han prøvede åbenbart på at gennemføre det der hedder Party FM-spillet. Han kan i hvert fald finde ud af at sende rigtig, rigtig mange lyd, ham Rune. Det går i hvert fald stærkt. Han er den hurtigste... Hvad lige vil jeg sige på aftrækkeren? Han er sådan en form for Lucky Luke. Det går bare stærkt, når han først går i gang.

så fandt vi også åbenbart jordens største fan af orange. Det var i hvert fald nogle tøser, og de kom bare rendende hen til radioteltet og råbte bare DJ Orange, hvor er du?

shake that ass, man. Shake that ass. Ja, ja, men igen på chatten, så går man glip af klokke, der står og ryster røven forbi. Og for smæk også oven i købet. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Ja, men jeg er sikker på, at Orange, han går helt sikkert godt for de der fans til at gøre, som de gør i den næste sang. Var Orange?

0: plump.
1: Og du skal jo gætte, hvem det er. Det er der manden, der ikke er på cam. Manden, der ikke er på chatten. Ham ude, der normalt er i sit værksted. Det vil sige, at han har fået op mod at køre.

Nokke, hun spørger bare, har du gættet det? Jamen, jeg sagde det jo lige. Jeg spurgte, om han var kørt i oppen, om han havde fået den til at køre. Eller om han stadig, den stadig står derhjemme i værkstedet.

Yes, it's Lady at Duplo the Etoigen. Ja, så der var jo nogen, der var godt ved den hele weekend igennem. Ja, jeg tror jeg i hvert fald ikke, at stationen skulle være gået hen til nogle af betjentene og spurgte, om hun måtte give et blæs. På den, det der har nok været ret høj.

spændt på at se, hvor hurtigt ham Orange, han kan genkende den næste sang. Det er fra hans unge dage, har jeg hørt. De helt unge dage.

Så jeg kan godt lide, at Klokke, hun står og smækker sig selv i bagdelen. Men altså, når man har nogen til stede, der kan gøre det for en, så er det jo ikke Silvan, vel? Det er jo ikke at gøre det selv. Så skal man ligesom have folk til at gøre det, ikke?

Ja, var det et nummer for de unge dage, det her? Så kan hun ligge og gøre tegn. Hvem kommer og giver mig et klaps bag i? Du har sgu da en til stede, der kan gøre det for dig. Så behøver du ikke have nogen til at komme og gøre det.

Ja, det er vist min skyld, at Mus, hun fik, det fik det i øjnene hele weekenden. Jeg gik og sprøjtede rimelig meget. Ja, altså solcreme jo. Det var solcreme. Det var det eneste, jeg gik og sprøjtede med her i weekenden.

han åbenbart så er en DJ Sjøne. Han er åbenbart vigtig at klokke. Det forstår jeg jo så ikke. I hvert fald, i stedet for at hun får, hvad vil jeg sige, får bakken. Får klaps bag i, kærlige klaps. Så vælger han at snakke med Sjøne. Så her er en opfordring fra Alfa. Giv hende lidt klaps bag i. Og ikke så meget snak med Sjøne.

der er åbenbart et sted, jeg har glemt at sprøjte på mus. Med solcreme. I nakken. Hvordan kan du glemme det, når det er, du har spurgt mig i nakken med det? Jeg troede, jeg så faktisk, du gjorde det på det samme sted ved dig selv, som du gjorde på mig.

Hvad, Orange, du er jo, hvad hedder det nu, Punisher for Jægermeister, var jeg lige ved at sige. Manden, der burde have sit eget sponsorat. Men Jægermeister og Apple Juice, tror du, det smager godt?

tror slet ikke ham orange, han hører efter. Jeg spurgte ham før. Og så reagerer han først nu. Kan du lige prikke til orange? Det ser ud som, at han lytter nu. Jeg spurgte egentlig bare, fordi du er jo Jægermeister Connoisseur. Og burde have dit eget sponsorat på Jægermeister. Og så er det bare om æbletjuice og Jægermeister smager det må godt.

jeg føler mig fristet til at prøve alligevel. Fordi han skriver jo på chatten derinde, at ikke hvis man spørger ham, så er det ikke særlig godt. Jeg vil bare gerne sige, at der er kun en måde at finde ud af det på, om det så er. Så må jeg jo bare kende bagefter og give ham ret, hvis det er, det ikke smager godt.

orange dommen over det, det er, at det kan faktisk godt drikkes, fordi så er det lidt ligesom, at man kan købe de der shots, hvor der ikke er alkohol i, altså, men de der, hvor der er ingefær med i. Apple shots med ingefær, tror jeg, det er. Og det smager sådan. Det er Jägermeisteren med ingefær, jeg har.

Maestro, han skriver ind på chatten, at tiden den der overhaster afsted. Og der man hygger. Så skriver han også, det er sat med god musik, det der, Alfa. Så må jeg jo hellere lade være med at skrue skolinger op, eller rive helt lortet ned, eller hvad vi lige kalder det. Selvom jeg ikke kan lade være.

jeg så meget, at jeg kan sige så meget, at vi er færdige, skal vi lige op og ramme 150 BPM, fordi at jeg har et nyt nummer fra Alligator og min gode ven Toby. Den skal vi bare have. Det bliver vi nødt til.

Nå, og Mus, vi var jo blandt andet os to. Vi var jo inde og høre Italo Bros. Og jeg følte mig lidt snydt derinde. Jeg har hørt dem før, og jeg ventede faktisk bare på, at de spillede den næste her. Men de spillede en anden en, der mindede om den, men så spillede jeg den bare selv.

0: kicking in.
1: Så det kunne jo godt være, at min sjællandske partner in crime er frisk på at lukke, lukke festen. Hvem ved, måske? It's a

Orange, han skriver bare, jeg tror ikke, jeg har lukket festen nok fest. Du gør det. Jamen, det er kun til 23 år, så kan du jo lige tage den ind til 00, og så har vi lukket dagen af. Jeg tænker, det ville være meget passende, eftersom det var dig, der åbnede ballet tidligere i dag. Det kunne være lidt sejt, at du så lige... At du så lige valgte at sige, jamen så, det var mig, der åbnede festen, så kan vi også lukke dansen igen.

åbenbart, så... så var det lige at lokke ham lidt, ham orange der. Jeg skal i hvert fald, at jeg lokker. Så han skynder sig lige at gøre klar. Ja, jeg er rolig nu. For god tid.

0: klokke, hun skal have så god musik, Alfa, I love it. Så glæder dig til den næste.
1: This is Tricky Disco.

Okay, jeg håber også, du er klar på den næste. Jeg fandt af de alligator sammen med Toby. Som også er en god ven af radioen. Og det er sjovt til den her sang her, det er, at den udkom jo i fredags. Og jeg skal jo spurgte ham, må jeg egentlig godt spille den fredag, fordi at Alligator også kommer og spiller til THB. Så skrev han bare, jeg tror sgu ikke, at Alligator han spiller den, men du giver den bare gas. Og det gjorde jeg.

Okay. Har der lige lidt af en celebrity inde på chatten herinde. Selveste Guldbandit. Velkommen til.

hvis nu Orange, han er klar til at lukke festen nu her, er han overtaget efter mig. Så fortsætter han indtil 0-0. Og vi fandt ud af, at vi var et rigtig godt match dernede. Så det er sådan lidt sønderjysk meets Sjælland. Og derfor bliver jeg nødt til lige at spille den her sang.

så meget tilbage og sige, at tager du mod af, jeg skulle lige sige guldbandit, men det er orange i stedet for. Så vil jeg sige, at det har været en udsigt fornøjelse for mig altid at spille for jer. Vi lyttes ved. Mine.

Ja, vi siger tusind tak til Alfa og alle de andre, der har været på i dag. Som enten kære Alfa, at jeg skulle lukke og slukke festen, og nu det var mig, der startede den i morges. Og selvfølgelig gør jeg da det.

Mus siger, hun er blevet træt, og hun skal til at sove. Ja, men det er i orden, Mus. Jeg kan godt forstå det. Du har fandme gjort det godt de sidste par dage her. Og Klokke mener, hun skal med til næste år, så hun kan kramme guldbanditten. Så håber vi jo, han kommer jo.

Ja, det næste nummer, der kommer, det ved jeg, der er en herinde på chatten, der elsker. Så kan vedkommende jo selv finde ud af, hvem det er. Spørgsmålet er, om vedkommende hopper og danser. Nu må vi se.

Ja, så skriver Michelle. Ja, min lighter får jeg at se næste år. Michelle, hvis du tror, der går et helt år, før jeg skal se dig igen, så tager du grueligt fejl. Jeg skal op og møde Melinda på et senere på året her. Så siger vi også til tak for den kære Jens V. Tusind tak for i aften, Jens V. Kan du have en fortsat fantastisk aften og god arbejdsløst i morgen? Selvfølgelig også til alle andre derude. Jeg tænker, at de fleste skal på arbejde i morgen.

0: Stopper vi ingenting.
1: Hej.
2: Glider tæt, baby, føler flået. Hver bevægelse tænder lys, vi tager showet.
3: Bang, bang.
2: Kroppen eksploderer. Ah, yeah.

0: Så spørg mig, Stru, hvem der har lavet det nummer. Det skal en, der hedder Gøjleren. Den ligger hen på Spotify. Jeg bliver simpelthen nødt til at spille det her nummer, for jeg bliver simpelthen nødt til det.
1: Du åbner døren ind til Café Snesko, og lige pludselig, så kan du godt mærke det. Du bliver grebet af stemningen, du bliver grebet af energien.

Rosbetten. Det er nogen, jeg er kommet med til hende. Jeg tror ikke, den kære spætte kan lide uden til pilsner.

så skriver Spilten, at hun har en dårlig smag end først antaget. Jeg skal lige sige til dig, hun er også vild med Tesla'er. Så nu ved jeg ikke, om du tabte sidst for hende, Spilten.

0: var fantastisk nede på DHB. Oplevede guldbanditten dernede. Fantastisk bil, han har. Og det er selvfølgelig ikke en elbil.
1: No man, never the sun.
0: Meget lækker BMW.
1: Han er

Ja, yeah, så fik vi lige lidt sunddunker med Robert Clark. Mr. Worldwide sitting. Skal vi over have lidt fireball? We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go. Det er nemlig rigtig spændende. Det handler om en tyk tangedreng. Roof on fire. Og så tror jeg også, han er lidt lækker, tænker jeg. Like the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. Kan vi så få shake nogle booties derude? Baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Fireball. Baffi, den numse der, den shaker ikke sig selv, det ved du godt.

anden gang? Ja. Yeah. Jeg tænker, jeg startede festen, så måtte jeg jo hellere slutte den også. Og i den anledning skal jeg selvfølgelig sige tusind tak til alle mine kollegaer for, at jeg har spillet i dag. Det har været nogle hårde 4 dage. Men det er fordi, vi elsker jer så meget herinde på Party FM, at vi kan simpelthen ikke lade være. Ja, fantastiske hver en af jer.

Men så er der kun én ting at sige for mig. Tusind tak for i dag. Om ikke vi ses i morgen, det er jeg ikke i tvivl om, at vi gør. Tusind tak for i dag. Og til alle de live DJ's'ene, der har været på. Håber I har hygget jer derude.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.